興味、よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃ。

るとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になったもの。

かしこもすっかり狂ってしまったようでございます。と申しましても、夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

母ちゃん早く元気になっておくれ。おいらやっと新聞配達になれたんだ。でもやっぱり夜明けは眠たいな。よし俺一走り行ってくら。帰ってきたらあったかい味噌汁作ってあるからな。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9 MHz でお送りしています。
1: You're listening to FM 達語 78.9 MHz. We're with you.
2: FM 達語が午前10時をお知らせします。

僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。

まんまる音楽祭ワンツーオンベースリトルウッディシータワンツージャックカフェベースメントワンツーリンゴ屋ワンツー国章

0: ポージーワンツースローポーチワンツーロフト A ワンツー BB ストリートワンツーデイズ386ワンツー音楽喫茶モジョワンツーパワーズ2ワンツーミテヒワークスワンツーリンゴ音楽祭ワンツーオンコーラスカヨ
1: チャーリーチャーリーチャーリーチャーリ
0: ーストーブスワンツーエトワワンツーショーボートワンツーカワラレコードワンツーサムズアップワンツー維新派ワンツー晴れたら空に豆まいてワンツーフーチークーチーワンツージェームスブルースランドワンツークラッパーワンツーセブンスフロアワンツージーズバーワンツーリップルワンツークラブノットワンツーサンホールワンツーブロッキーズワンツーウィークエンドガレージ東京ワンツーバチカワンツー東京アウトドアウィークエンドワンツーシェルターワンツーイージーゴーイングスワンツー春一番ワンツーフライデーワンツースパイラルワンツージェイワンツーブルーノート1988ワンツー金星旅館ワンツーサーファーズワンツーグラスルーツワンツーファーマーズマーケットワンツー地球屋ワンツーヘビーシックワンツーオンギター岡本学士
1: チャーリーチャーリーチャーリーチャーリ
0: ートライブワンツージョージーズカフェワンツーガンツトイトイトイワンツースリーワンツーユニバイブワンツーグレープフルーツムーンワンツーテンテンコワンツーライブゲート東京ワンツーリボルバーワンツーエコービーツワンツーケインズワンツーナノワンツーホームワンツーチットチャットワンツーミリオンズデリーワンツーフィットバーワンツーポニーストイワンツーパセラッティワンツー月見る君思うワンツーリリーワンツーケイディハポンワンツータクタクワンツームジカジャポニカワンツールンバワンツー台北月見る君思うワンツー酒蔵ジャムワンツーブンブンバーワンツーブルーワンツーバレンタインドライブワンツーヘブンワンツーワープワンツークレアートワンツーココモワンツーギルミーリトルモアワンツーブレイヤーズワンツーモリスワンツーマーズモーワンツーサイノーツノーワンツーアサイラムワンツーマーキュリーワンツースプリングスクリーンワンツードムスタワンツールーイールーイワンツージョンバーガーワンツーナンヤワンツーマリンブルーワンツーダラクローンワンツーコーラルパームズワンツーマグライムワンツーイソシギワンツーフリーキーショーワンツーパワーズワンツーバオバブワンツー特造ワンツーオアシスワンツーハライソコーヒーワンツーモンドカフェワンツーファンキーチキンワンツー今池祭りワンツーサーカスワンツードラミンゴワンツークラゲワンツーマヤスコワンツー食屋母農園ワンツー440ワンツー分解者ワンツー

インファームワンツー、 AA カンパニーワンツー、森の家ワンツー、ハニービーワンツー、トライアワンツー、ルービードゥーバーワンツー、ハニーバニーワンツー、おかげワンツー、フランクグラマラスルーワンツー、オッパーラ。

セバルワンツーオンベース阿部渚オンギター星野龍太オンペダルスティールギター宮下康介アバチャワンツー勝手にウッドストックワンツー5マイルワンツープラネットカフェワンツーベーシックワンツーキットロックワンツークリスマスマーケットイン博多ワンツークロスオーバーカフェ614ワンツーサバニワンツー結の島キャンプワンツー大浜サマーフェスワンツー小屋ワンツーゴーリーカフェワンツー飯山サワゴサワンツーウチルカワンツーミンガリングダイナーワンツー夕暮れガーデンワンツーリバーワンツーナンバースリーワンツーモアイ&カピーワンツーポレポレワンツーブリクストンマーケットワンツーティーボーンワンツータンスの肥やしワンツーオンギター足立パニック総一郎オンベース岡崎恵美オンキーズ野崎正隆オンバイブス金森直樹今はもうあってもなくてもじゃあねまたねまだ見ぬ土地にチェックワンツー We are 元気こさえバンド

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: 二見五十鈴の土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。お待たせいたしました。土曜ラジオ11時をお知らせしました。この後12時45分まで番組は続きます。どうぞご一緒にお付き合いください。この時間から正午までは FM 達号 FM 宇検でもお聞きいただいています。まず先ほどの50ニュースの中でもお伝えいたしましたが、交通情報です。10時41分ごろ道路交通情報センターから入った情報です。鹿児島市新田1丁目市道中洲通り線二中通りバス停付近で車両火災のため、東行きの道路が通行止め、西行きの道路が一車線規制されていましたが、東行きの道路が一車線規制に変更され、西行きの規制は解除となりました。付近をお通りの方はどうぞお気をつけください。ではこの後佐々木さんからニュースをお伝えします。
2: はい、鹿児島市内で女性が自宅を出たまま行方がわからなくなっているという情報が入りました。行方がわからなくなっているのは鹿児島市吉野三丁目の久保園美智子さん71歳です。鹿児島中央警察署によりますと、久保園さんは昨日午後4時半ごろ自宅から徒歩で外出したまま帰宅していないということです。久保園さんは身長155センチ痩せ型で、髪の毛は茶色で短いということです。服装は長袖の T シャツの上に茶色の半袖 T シャツを重ね着しています。また茶色の長ズボンを履いています。見かけた方は鹿児島中央警察署電話番号 099-222-0110 099-222-0110 に連絡をお願いします。些細な情報でも構いません。はい、よろしくお願いいたします。
1: ご協力をお願いいたします。はい、さあ皆さんからのメッセージリクエスト、メールは do@mbc.co.jp、 ファックスの番号は 099-250-1107 番でお待ちしています。
2: はい、X やインスタグラムでもご参加お願いします。アカウントは @mbc_doradi、ハッシュタグドラジをつけてポストしてください。お待ちしています。
1: お待ちしております。さてコムワカコンビさん、ありがとうございます。今日の大隅地方、雲一つないとてもいいお天気です。朝から布団を干しました。私は今県のスクールガード防犯ボランティア研修会で東串良町に来ております。この会は私自身15年ぐらい続けて出席しています。今回は自転車の乗車についての詳しい話もありました。ヘルメットをかぶると安全率が2倍近く上がるという話がありました。自転車に乗る際にヘルメットをかぶるのは大事だということを改めて感じました。今日の研修を子どもたちや地域の皆様にお知らせしたいですということで、まあ、地域でスクールガード防犯ボランティアとして活動していらっしゃる皆さんの、まあ、研修会ということですので、いつも、ね、見守ってくださっているんですよね。
2: ありがたいです。
1: はい、そうですね。はい、
2: さて、のんちゃんの妻さんからは、わずか 1200g で生まれましたが、東京に出て10年以上元気でやっている息子、もうすぐ誕生日ですと。1200g、大変でしたね。
1: そうです
2: ね。今週初め主人とプレゼントにと洋服や食品などを買って送りました。うん、仕事や趣味にと楽しんでいる様子、またお盆の帰省をおじいちゃん大好きな姪っ子おいっ子と待っていますと、うん、のんちゃんの妻さん、いさしからいただきました。
1: もうね、本当にすくすく成長なさって、
2: はい、
1: 本当にお喜びでしょう。
2: ね、周りの、ね、ご家族に見守られて、
1: うん、はい、そうですね。

0: さったと、素晴らしいですね。
1: はい、さあそれでは1曲参りましょうか。はい、はい、では11時台1曲目、テイラー・スウィフトでオパライト。

0: テイラー・スウィフト、オパライトでした。
1: ラジコのユーザーアンケート答えてくれたら嬉しいな。プレゼントも用意して待ってるね。
2: ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
3: タミー鈴の土曜ラジオ、あなたのお聞きになりたい曲は何ですか？リクエストとメッセージはメール do@mbc.co.jp、 ファックスは099-250-1107でお待ちしています。

0: 時刻は11時10分に間もなくなります。猫時々ワンコプラスのコーナーです。このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りします。
1: ワンワン
2: 散歩に行か。
1: ワンワン狂犬病の注射をまだしとらんど。
3: ちょっと父ちゃん、
1: はよ連れて行くやい。ワンワン
2: ちゃんな、はよすますが。
4: 犬を飼ったら狂犬病予防注射を。公益社団法人鹿児島県獣医師会。
0: 皆さんから可愛い写真がたくさん届いております。ご紹介の前に今日は猫ニュースから。猫ちゃんの身体能力の高さには驚くことばかりですが、時にどうやってそこにとか、どんな格好をしているのとびっくりしてしまうような場所で発見することもしばしばです。なんと和室の欄間を抜けようと試みた猫さんが X で注目を集めています。キジトラ猫のシン君、7歳の男の子、欄間の透かし彫りに頭を突っ込み向こう側へ抜けようとしている瞬間を捉えた一枚がこちらでございます。
5: いやー、見てみたんですけど、まあ高いところで、障子とかよりももっと上のところですよ、欄間の位置です。
0: お腹が疲れてる感じがありますよね。
5: しかも欄間ってわずかな隙間ですよね。
0: そうです、素晴らしい飾り彫りですよ。その後なんとか通過したそうです。なんとか通過したもののお母さんに見つかって御用と相なりました。実はシン君は過去にも狭いところに入り込む姿に多くの人を驚かせたことがあります。例えば障子の真ん中あたりにダイブして、そのまま頭と上半身を突っ込み、身動き取れず下半身をだらりと垂らしたままで、ちょうど後ろ足で細い格子に引っ掛けて、まあ、バランスは取れていたそうですが、飼い主さんは肝を冷やしたそうです。でシン君は小さい頃から目を離すとこの欄間を狙っていたそうで、とにかく気になるようで好きあらばチャレンジ。ある時奇跡的に欄間までたどり着き、間を抜けようとしたところ破壊して穴が拡大、より通りやすくなったことに味を占めたのか、それから何度も何度も欄間にチャレンジするようになったそうです。飼い主さんはなんて筋力なんでしょう。シンを迎えるまでは猫はのんびり寝ているイメージを持っていたのにと驚きています。シン君をこよなく愛する飼い主さんですが、この行動力には頭を抱えることもたびたびです。そして猫を飼っている先輩からは、5歳くらいになれば落ち着くと聞いていましたが、7歳のシン君まだまだ現役です。可愛らしくてたまらないんですが、もう本当に叶いませんと話しています。さあ、これからもシン君の動きに目が離せません。どうしてそんなに欄間が好きなのか、シン君に聞いてみたい気がしますが、
5: そこに欄間があるからでしょうね。登らないといけない。
0: そうですか。シン君そうかな。では皆さんがくださった可愛い猫の写真です、はい、ラストオブザカイモンさん。猫のクッキーさんの尻尾より太いズッキーニが、あ、違う、ズッキーニャが畑で採れました。ズッキーニャです、
5: ね、うまく描けましたね。
0: ズッキーニャですよ、はい、クッキーさんは食べることができないので、ズッキーニャ肉詰めにして人間の私がいただきました。はい、立派なズッキーニャでございます。
5: 猫ちゃんと並べて、
0: はい、並べてあります。立派ですね、
5: ね、大きいですね、尻尾より太い、はい。
0: さてこちらは、豆大福さん。ミミィちゃんはキャットタワーの中でぐっすり寝ています。近頃明け方お腹が空いている時は私の耳を舐めて起こすようになりました。くすぐったくてすぐに起きるので、噛みつくよりはこれは効率的だと思ったのでしょうかね。あ、
5: 学習しましたね。
0: 賢いですね。シー君ママさんです。うちの 黒猫のソラちゃんです。ブラッシング大好きです。肝毛期も終わりに近いけど、まだまだたくさん毛が取れるので、私もブラッシングするのが大好きです。そしてソラちゃん、これから暑い夏が来るねとソラちゃんにいろいろ話しかけるお話タイムです。ソラちゃんはブラッシングされている最中、喉をゴロゴロ言わせて

0: 何度もにゃーにゃーと鳴いてお返事をします。そうだにゃー、気持ちいいにゃーと言っているようでした。まあ、ソラちゃんは抱っことか膝の上に乗ったりするのは嫌いなんですが、いつでも甘えてくるタイプではないんですよ。でもこのブラッシングの時は頭をスリスリして甘えてくるので、きっとブラッシングは好きなんだろうなと思っています。ただこの時の写真は私ではなくて、ブロックの角に頭をスリスリしていましたって。痛くないですかって感じですけど、
1: 角にこすりつけたりとか、
0: 外でブラッシングしていたんですね。ちょっと痛くなかったかなという感じですが、
1: 粗めが好きかも
0: なるほど。
1: はい、じゃあ続いては時々ワンコプラスです。まずはワンちゃんのメッセージです。ラジオネームナナちゃんママさんからは、昨年結成されたイブスキワンパト隊、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか。イブスキ市のホームページにも掲載されているんですけど、はい、いつものワンちゃんのお散歩でパトロールを見守りをするということですね、はいはい、子供や高齢者を見守る活動のことです。今現在募集中ということですね。先日地元の小学校であったワンパト隊の不審者対応の訓練に PR を兼ねてナナちゃんと参加してきました。今回2回目の参加でしたが、訓練中も粗相をしないか吠えないかとヒヤヒヤしていましたが、なんとか無事訓練が終わり、たくさんの子どもたちと交流できました。子どもたちが次々と撫でてくれて、ナナちゃんちょっと戸惑いながらも怒ることなく任務完了しました。
0: お利口さんでした。
1: 暑くなり早朝散歩にシフトしているので、なかなか子どもたちの通学時間に見守りパトロールとはいきませんが、イブスキにはワンパト隊がいるんだということで、防犯につながっていけたらいいなということです。
0: そうですね、
1: はい、詳しい情報についてはイブスキワンパト隊で検索いただければ詳細が出てきます。
0: なんかワンパト隊っていいネーミングですね。
1: いいですね。はい、見守り活動につながっています。そしてその他の動物のメッセージが来ていまして、ツバメのメッセージが3つ来ていました。コアラ号さんからは、私の勤める高校の軒下にはつがいのツバメが卵を必死に抱いています。今朝の新聞には巣立ったと載っていますが、まだまだの様子みたいです。うちにも巣作りに毎年来ていましたが、野良猫ちゃんが多く、いつの間にか遠慮してますがよ。ツバメってあの小さな体で太陽を超えてくるんですよね、といただいて、カゴチュンさんからもですね、今年の2月に我が家に南に残らず残ったツバメがいて、大雪に羽をボロボロにして耐えたつがいのツバメのメールを読んでもらいました。
0: はいはいはい、
1: そのツバメ3月に巣作りを始め、4月末には卵を抱いていました。思えば昨年は卵を抱くところまではしていたのですが、カラスに巣を壊されてしまい、子供は育ちませんでした。そのこともあって渡らずに残ったのではと考えた私と夫、早速キュウリ用のネットでカラスよけを設置、今年こそは子供たちと一緒に渡って雪に耐えなくていいようにと思いました。ツバメの子4匹今年は無事に育ち、今週巣立っていきました。なんだかほっとした反面、殻の巣を見て寂しくも思いました。
0: なんか我が子が旅立っていくようなお気持ちでしょうね。まあ、2年越しですもんね、言ってみればね、
1: はい、努力の甲斐あってですよね、いや、よかったと思います。また戻ってくるかもしれませんね。
0: そうですね、
1: はい、はい、以上メッセージご紹介しました。
0: では1曲お届けいたします。今井美樹さん、猫の歌。

0: 今井美樹さん猫の歌お送りいたしました。猫時々ワンコプラス、このコーナーは公益社団法人鹿児島県獣医師会の提供でお送りしました。ビジョン、
1: 私たち鹿児島酸素は創業以来70年にわたり地域の暮らしと医療をガス事業を通して支えてきました。しかし私たちの役割は今やガスだけにとどまりません。お客様の多様なニーズに応え、医療機器や産業用ロボット、住宅リフォーム、そして電力まで皆様の生活を支える地元の総合商社として進化を続けています。お客様に寄り添い安全を第一に地域へ貢献する、私たちと一緒に鹿児島の未来を作りませんか。詳しくは鹿児島酸素採用で検索。
2: ではここで交通情報です。11時21分ごろ道路交通情報センターから入ってきた情報です。お伝えしていました鹿児島市新田1丁目市道中洲通り線二中通りバス停付近で車両火災のため東行きの道路が1車線規制されていましたが解除となりました。繰り返しお伝えします。鹿児島市新田1丁目市道中洲通り線二中通りバス停付近で車両火災のため東行きの道路が1車線規制されていましたが解除となりました。以上交通情報でした。では続いてお知らせです。まずはこの夏黎明館で開催の展覧会動き出す妖怪展についてご案内です。動き出す妖怪展は鬼や天狗、カッパなどの妖怪たちが最先端の映像技術で動き出す世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。まるで妖怪の世界に入り込んだような映像体験を楽しむことができ、子供から大人まで夢中になれる新感覚の展覧会です。不思議でどこか愛おしい妖怪たちにぜひ会いにお越しください。前売り券は現在好評販売中です。ファミリーマート店頭のマルチコピー機、 E プラス、山形屋プレイガイド、生協コープ鹿児島各店などでご購入いただけます。詳しくは MBC のホームページをご覧ください。
0: では続いて MBC からイベントのお知らせです。6月21日日曜日午後3時から鹿児島市の宝山ホールで鹿児島交響楽団第103回定期演奏会を開催します。指揮は鹿児島交響楽団でオーボエ奏者としても活躍している指揮者真鍋昌司さん、ソリストは鹿児島県出身で現役音大生のクラリネット奏者神宮寺京介さん。神宮寺さんは昨年第74回南日本音楽コンクール第1位グランプリを受賞するなど数々のコンテストで優秀な成績を収めている今大注目の若き逸材です。曲目はスッペ、幾何劇、詩人と農夫序曲、モーツァルト、クラリネット協奏曲イ長調ケッヘル622、ドボルザーク交響曲第8番都長調作品8

0: 88です。前売り券は一般2000円、学生1000円で、十字屋クロス山形屋で好評販売中です。詳しくは MBC または鹿児島交響楽団のホームページか、電話 099-223-3093 099-223-3093 までお問い合わせください。ダイナミックで美しい名曲の数々をどうぞお楽しみください。
1: では最後に、スマートフォンのアプリなどでラジオが聴ける無料のサービスラジコでは、現在ユーザーの皆様にアンケートを実施しています。ご回答いただいた方には抽選でラジコ公式キャラクターのラジマルグッズやアマゾンギフトカード5000円分をプレゼントします。アンケートはラジコのスマホアプリやパソコンの場合はバナーからご回答いただけます。またラジコでは MBC ラジオのポッドキャストコンテンツを聞くことができます。スマホのラジコの検索ページで MBC ラジオと検索し、ポッドキャストを選ぶと MBC ラジオのコンテンツが表示されるのでお楽しみください。ポッドキャストで配信している番組はエリア制限、タイムフリーの制限なしでお楽しみいただけます。まだラジコのアプリを持っていないという方も、ぜひこの機会にあなたのスマートフォンにインストールをしてみてください。以上お知らせでした。
0: ふたみんすずの土曜ラジオ、メッセージリクエストはメールは do@mbc.co.jp、 ファックス099-250-1107でお待ちしています。
1: 時刻は11時27分を回りました。ラジオネーム新島のひきんこさんです。今日も暑い中、高校生スポーツの祭典インターハイ、県予選や野球など、その熱い戦い一瞬が二度とない人生の宝物です。悔いのないよう全てを出し切ってください、頑張ってと、応援メッセージもいただきました、ね、暑い中頑張っていますよ ね、
2: そうですね。
1: はい、ということで新島のヘキンコさんからのリクエストソングをおかけします。ビリージョエルでガラスのニューヨーク。

0: 新島のヘキンコさんのリクエスト、ビリー・ジョエル、ガラスのニューヨーク、お届けしました。
1: 人として人と向き合う、平松郷法律事務所。
2: B 型肝炎ウイルスに感染している。昭和16年から63年の生まれ。申請が大変で以前諦めた。家族が感染して。
1: これらは B 型肝炎訴訟のチェック項目です。自分は関係ないと決めつけずに一度確認をしてみませんか。どれかに該当すれば最大3600万円の給付金を受け取れる可能性があります。0120-554-931、ここよ救済、鹿児島県弁護士会、平松郷法律事務所。確認は無料です。
3: 二見いすゞの土曜ラジオ MBC 展望スタジオから生放送でお送りしています。

for you。 時刻は11時33分になりました。 Song for you のコーナーです。今日はハンバート・ハンバートの初の公式ベスト版、ハンバート入門というアルバムをご紹介いたします。ハンバート・ハンバートは1998年に結成、佐藤亮生さん、佐野雄歩さんの男女のデュオ、二人ともメインボーカル担当で、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詩の世界は、幅広い年齢層から支持を集めています。このアルバムは、過去に発表された12枚のオリジナルアルバムと、4枚のフォークシリーズから選び抜いた18曲と、そして連続テレビ小説バケバケの主題歌、笑ったり転んだりが収録されています。ハンバートを初めて知った人も、ハンバートを知り尽くした人も、みんな大満足する一枚です。この一枚で、ハンバートのすべてがわかる、かも、多分、ということです。では、まず一曲お届けいたしましょう。ハンバート、ハンバート、笑ったり転んだり。

ハンバートハンバートで笑ったり転んだりお送りしました。今日のソングフォーユー、ハンバートハンバートの代表曲人気曲を網羅した初の公式ベストアルバム、ハンバート入門をご紹介しています。このアルバムにはこの他に夜明け、メッセージ、アメリカの恋人、同じ話、バビロン、大宴会、虎、横顔しか知らない小さな冒険者、頑張れ兄ちゃん、恋の顛末、二つの星、トンネルなど19曲が収録されています。ではもう一曲、ハンバートハンバートでそれでも共に歩いていく。

0: ハンバートハンバート、それでも共に歩いていく、お聞きいただきました。 Song for You、 今日はハンバートハンバートの初の公式ベスト版、ハンバート入門をご紹介いたしました。
1: 鹿児島県のイベントや県の制度取り組みを分かりやすく紹介する県政インフォメーション、南北600キロ、県内の魅力あふれる旬の情報が満載、聞けば納得、今知りたい情報が満載、毎週月曜日朝8時55分頃から放送中、県民の皆様に役立つ情報をお届けします。
2: 二見鈴の土曜ラジオ、メッセージリクエストはメール do@mbc.co.jp、ファックス099-250-1107でお待ちしています。時刻は11時43分を回りました。南さつま市から加瀬田の50ニュースさんです。最近は季節の順番も順番通りじゃないみたいですよね梅雨の前に夏の暑さが来たり、梅雨の前に直撃の進路予想の台風が来たり、おかげで体調は崩しやすくなるはずです。
0: そうですね、
2: 私も今週は仕事を休むほど体調を崩してしまいました。どうぞ皆様もお気をつけくださいね。
0: 大事になさってください。
2: はい。そして少し早いかなと、ですがもうこの空を見ていたらリクエストしたくなっちゃいましたリクエストソングいただきました、はいはい、チューブの夏だね

0: いや、加世田の50ニュースさんも大げさではなくですね、もうぴったりかもしれません。チューブの夏だねリクエストいただきましておかけしました、はい、現在気温は 27.4 度まで上がっています。
1: 佐々木さん、寒い冬に温まりたくてチューブを聞いたんですって。
0: 去年末の歌番組にチューブの皆さんが出られているのを見て、はい、改めてちょっと聞いてみようかなと思ってチューブのこの曲を、まあ、一通り聞いてみたんですね、はい、そうしましたら真冬ですけどすごく温まったんですよね。でもこの夏聞いたらさらに暑くなりそうというか最近暑い日もうどんどんどんどんこの年間の割合として長くなってますからね、チューブの曲を聴く機会も増えるのではないかなと思っております。はい、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメールが do@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107 までお待ちしています。そして、この後ですね、50ニュースを挟みまして12時台ですね、土曜ラジオ続いていきます。12時台12時10分からはタケミンブックマーク、そして12時20分からはブランニューミュージック、おすすめの本と音楽をご紹介します。まもなく11時50分です。この後は50ニュースです。

0: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 毎日同じ道同じところですれ違う黄色いトラックのあの人、いつも笑顔で楽しそう。だから私まで笑顔になっちゃう。笑顔を運ぶ泉運輸センター。
3: まずは県内のニュースからお伝えします。鹿児島市新田で今日午前、軽乗用車が炎上しました。現場は市内の幹線道路で一時通行止めとなりました。消防によりますと、今日午前9時半過ぎ、鹿児島市新田1丁目で車が燃えていると目撃した人から119番通報がありました。火はおよそ10分後に消し止められ、けが人はいませんでした。燃えた車に乗っていた男性によりますと、車には2人が乗っていて、近くの駐車場から車を出して走り始めたところ、車の左側面から煙が上がったため、すぐに車を降りたと話しています。現場は病院やマンションなどが立ち並ぶ中洲通りと呼ばれる幹線道路で、周辺は一時通行止めとなりました。鹿児島市で昨日、71歳の女性が自宅を出たまま行方がわからなくなっていて、警察が探しています。行方がわからなくなっているのは、鹿児島市吉野三丁目の久保園美智子さん、71歳です。鹿児島中央警察署によりますと、久保園さんは昨日午後4時半ごろ、自宅から徒歩で外出したまま帰宅していないということです。久保園さんは身長155センチ、痩せ型で髪の毛は茶色で短いということです。服装は長袖の T シャツの上に茶色の半袖シャツを重ね着しています。また、茶色の長ズボンを履いています。見かけた方は、鹿児島中央警察署、電話 099-222-0110 に連絡をお願いします。今シーズン活躍した選手らを表彰するバスケットボール B リーグアワードで、鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手がベストダンクシュート賞に選ばれました。今シーズン最も印象に残るダンクシュートをした選手に贈られるベストダンクシュート賞、5人の選手がエントリーされ、インターネットのファン投票で鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が選ばれました。ゲインズ・ジュニア選手は、素晴らしい賞をいただけて光栄、いつもサポートしてくれる鹿児島ブースターの皆さんに感謝を伝えたいと話しました。今シーズンも勝利を手繰り寄せるダンクを何度も叩き込んだゲインズ・ジュニア選手、オールスターのダンクキングに選ばれたこともあり、名実ともに B リーグナンバーワンのダンカーとなりました。続けて全国のニュースです。アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦の60日間延長などを盛り込んだ戦闘終結に向けた覚書をめぐり、締結に関する判断を先送りしたと報じられました。ニューヨークタイムズは29日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して、核兵器開発問題を話し合うための覚書について、トランプ大統領が締結するかどうかの判断を先送りしたと報じました。政府高官の話として伝えたもので、ホワイトハウスでこの日およそ2時間の会議が開かれたものの、判断は下されなかったとしています。トランプ大統領が判断を先送りした理由は不明だとしています。ホワイトハウスの当局者は JNN の取材に対し、先送りについて否定しなかった上で、トランプ大統領はアメリカに有益であり、自身が設定した越えてはならない一線に合致した合意のみを結ぶつもりだとしています。会議に先立ち、トランプ大統領は覚書について、今からホワイトハウス

0: ハウスの作戦司令室で会議を開き、最終判断を下すと SNS に投稿していました。国連は紛争下の性暴力についての報告書で、加害者のリストにイスラエルとロシアを追加しました。国連は29日、紛争下の性暴力に関する報告書を公表し、性暴力を行った加害者のリストにイスラエルとロシアを新たに追加しました。報告書によりますと、イスラエル軍などがパレスチナ自治区ガザやヨルダン川西岸地域の出身者に対し性暴力を加えた事案を31件確認。ロシア軍などがウクライナ人の捕虜や民間人などに性暴力を加えた事案も310件確認したということです。この報告書をめぐり、イスラエルのダノン国連大使は28日、SNS に投稿した動画で、断じて受け入れられないと非難した上で、現在の事務総長との関係を断つと表明しています。不二家は、カントリーマアムやホームパイのパッケージの印刷の色を従来より減らします。中東情勢の影響だということです。関係者によりますと、不二家は取引先に対し、カントリーマアムの一部やホームパイなど合わせて8商品のパッケージの仕様を変更すると通知しました。ホームパイは商品名の表紙の周辺に赤と緑を使用していましたが、グレーに変更します。不二家は安定供給を維持するため、パッケージの色数を従来より抑えると説明しているということです。カントリーマアムバニラ&ココアは7月7日以降に、ホームパイは8月4日以降に順次切り替わる予定です。不二家は品質には影響はなく、商品の品質維持と安定供給のための措置だとしています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日の献血は鹿児島市の献血ルーム天文館で、この後午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ鴨池クロスでは午後1時から5時まで献血を受け付けています。皆様のご協力を献血の会場でお待ちしています。以上、献血のお願いでした。最後にお天気です。今日の県本土は夕方まで晴れますが、夜は雲が広がる見込みです。種子島・屋久島地方と奄美地方はおおむね晴れるでしょう。日中の最高気温は鹿児島市30度、鹿屋市32度、西之表市と奄美市は27度くらいの見込みです。昨日と比べて鹿児島市で1度ほど低く、その他のところは1度から2度高いでしょう。桜島の降灰予報です。噴火が発生した場合、これから午後3時頃までは火口から南西の鹿児島市谷山方向に降灰が予想されています。ゴーマルニュース、田上がお伝えしました。
1: この時間は泉運輸センター南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: ナメクジカタツムリがいつの間にか消えてる。
3: ナメクジカタツムリに違うの。
2: 野菜果物花草木をしっかり守るんだ。有機栽培には安心して使えるんだね。
3: ナメクジカタツムリに違
2: うの。緑戦略総合防除にも。
4: Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。

時刻は正午になりました。ミュー FM、 FM 鹿児島第一スタジオからライブオンエア、ミュー FM ウィークエンドジャムズ。今週のお相手は今末誠です。ここからの時間は FM 達号でお聞きの奄美の皆さんにもお送りしてまいります。 FM 達号でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。5月30日、5月ラストのジャムズです。皆さんはどんなお昼過ごしていらっしゃるでしょうか。今日のジャムズテーマは、5月を振り返ろうということで、今月5月どんな1ヶ月でしたか、どんなことありましたか、ぜひ教えてくださいね。そんな今月のハイライトとともにお送りいただきたい、エントリーいただきたいのが、ミスミの商品券1000円分5人の方にプレゼントです。あなたのご住所、お名前、お電話番号をお書き添えくださいね。初参加もちろん大歓迎ですからね。もうウェルカムです、いつでも。しかもほら、5月を振り返ろう。5月、こういうことが印象的です。一言でいけるじゃない。初投稿に今日ぴったりでしょ。ぜひお寄せいただきたいと思います。番組ホームページ、メッセージフォーム、jams@mufm.jp、メールでも OK。ファックス099-239-1130 番。必要事項は、あなたのご住所、お名前、お電話番号。あなたのご住所、お名前、お電話番号となっております。お待ちしてます。ラジオネーム純一さん、5月を振り返ったメッセージ、鹿児島市からです。5月は連休中に大阪に遊びに行きました。お目当てはやっぱり食い倒れの街のグルメ。本場のたこ焼きやお好み焼きはどこで食べても出汁が効いていて本当に美味しかったです。賑やかな街の熱気にパワーをもらい、最高の連休となりました。楽しい時間はあっという間に過ぎていき、まさにオンとオフがはっきりした濃い1ヶ月になりました。大阪いいですね。楽しいですよね。そっか、美味しいものいいな、羨ましい。タムッチョさん、5月を振り返ると、昨日は、お、昨日か、60歳の誕生日でした。息子が遊びに来てくれまして、おめでとうございます。タムッチョさん、そうですか、より素敵な一年にしてくださいね。ふかふかさん、5月前半は転職したり家族との別れがあったりと忙しく、あっという間に過ぎ去りました。後半は研修期間が終わり実務に入りましたが、今のところは平和に過ごしています。これからの繁忙期がどのくらいバタつくか見当がつきませんが、人間関係も良好でいい雰囲気なので多分頑張れると思います。いや、もうさ、仕事なんてさって言っちゃいけないけど、仕事の内容より本当に人間関係よ。同じ仕事したってね、人間関係、そう、会社が変わればじゃない、人間関係が変わればね、全然違いますから。同じ居心地のいい場所と思っていたけれども、人事異動、人のシャッフルで変わったりとかもあるし ね。ふかふかさんが今がね、人間関係も良好だったら何よりです。まあ、家族との別れっていうのはね、本当に時間薬って言葉もありますけれども、なんか徐々に癒えていく部分もあるのかなってね。カペラさん、5月の振り返り、公開生放送を聞きにカノやバラ園に遊びに行ったことが印象深いですといただきました。そう、この方はね、四国の徳島から来たのよ。バラの香りのする公開生放送、とてもとても良かったです。終わった後はバラカレーを食べ、園内のバラを見て回り、ゆるキャラショーを見たり、楽しい一日でした、ということでね。5月9日の日に行われました。あ、そう、カノやバラ園のね、公開生放送ですけれども、カノやバラ祭り、明日が最終日だ。今月いっぱいだから、カノヤバラ園ぜひね、この週末もお急ぎお楽しみいただきたいと思います。確かね、バラの摘み取りもあるんだよね、この週末は。お花をね、摘んで持って帰ってくださいねっていうイベントもあるということです。詳しくはね、カノヤバラ園のホームページご覧いただきたいなと思いますが、この週末まで盛り上がってますから、カノヤバラ園ね、まだお出かけになってないこのシーズンという方、お出かけください。カナタンのバーバさん、湧水町からありがとうございます。あら、孫のカナタに会いに東京に行きました。本当にカナタンのバーバなのね。もうすぐ2歳です。元気に保育園に通ってます。成長が楽しみです。あら、いい5月でしたね、それはね。楽しかったですね。そっかそっか。ふげんさん、ゴールデンウィークですよね、月初。そう、ゴールデンウィークは、関西でサッカー観戦、明智光秀校の武者行列、さらには映画のリバイバル上映鑑賞ってとこです。ということ。月の半ばには、職場のソフトボールの試合、若手に任せて応援専門のつもりがピッチャー負傷退場

によりリリーフのスクランブル登板。試合には勝ったもののおよそ1週間の関節痛です。あら。ねえ、もう、アラウンド勘、アラ勘ですよ。不元さん年齢としては。アラウンド勘歴、アラ勘。よく頑張りました。いたわってくださいね。無理して急に動くとやっぱ大変だからね。みんな結構旅行ってるな。青いトマトさん。5月は年も1歳重ねておめでとうございます。今年も北海道に行って主人のお姉さんにも会えてエスコンフィールド北海道で元気もらったり、いろいろ念願叶いました。何より栗山天満宮でお礼参りできたのも嬉しかったです。今朝も知覧の豊玉姫神社にお参りに可愛い山紫陽花買いましたよ。ということで、あら、地元でもちっちゃな幸せを見つけて北海道に。北海道行ったっていうのは、まきっこさんも北海道行ったんですって、鹿児島市。ゴールデンウィークは家族で北海道へ行き、美味しいグルメも食べたり、観光したりしていいリフレッシュになりました。小学3年生になる息子も、新しい環境にすっかり慣れた様子で一安心。気候が良かったので、衣替えや寝具の入れ替えもスムーズに終わりましたよ、という報告いただきました。いいなぁ、みんな北海道行ってんのか。北海道ね、大学生の時に一度行きましたけど、それ以来行けてないんだよな。またいろいろ変わってるんだろうな。羨ましい。先々に楽しみを持って6月乗り越えましょう。まずは今日は5月を振り返りましょう。ジャムズテーマ、5月を振り返ろう。番組ホームページメッセージフォーム、メールはjams@mewfm.jp、ファックス 099-239-1130 でお待ちしています。改めて三住の商品券1000円分5人の方に今週もプレゼント。あなたのご住所お名前お電話番号、あなたのご住所お名前お電話番号お忘れなくお書き添えくださいね。三住の商品券ぜひゲットしてください。この後12時30分までまだまだお付き合いよろしくお願いします。君の中に入っちゃいたい。私の5月の印象的なこと、ベリーミートの皆さんのライブに行ってスタジオにもお招きできたことかな。君の中に入っちゃいたい。

0: この時間お送りしたナンバーはベリーミート、今月13日リリースのナンバー、君の中に入っちゃいたいでした。
1: おやっとさ
2: ー、ドライバーの皆さん、タイヤでお困りなことありませんか？
3: そんな時にはタイヤセブン。
2: タイヤが安いし、国内外メーカー取り扱い多数、
3: 作業も早いし、アフターサービスもバッチリ。
2: 赤い看板のタイヤ屋さん、
3: タイヤのことなら
4: ふんふんふん、タイヤセブン。
5: 最新の気になるトピックや暮らしに役立つ情報をお届けする杉浦太陽、
6: 松井玲奈、
5: 日曜学びより。
6: メッセージをくださった方の中から毎月10名の方に可愛い番組ステッカーをプレゼントしています。
5: 日曜朝9時は日曜学びよりに集合です。
6: X はハッシュタグ学びより。
7: リクジャーム、
8: 真空ジェシカのガクです。
9: 吉住です。
8: 同じ事務所人力車に所属する僕たちが1時間生放送を担当します。
9: リスナーのあなたからのメールもご紹介していきます。
8: 真空ジェシカのガクと
9: 吉住のリクジャムは毎週月曜日の夜9時から。
7: リクジャム、ニュー FM リケンジャム。
0: 時刻は12時11分。ここでミュー FM からのお知らせです。ミュー FM をはじめとする JFN38 局では JFN ラジオ CM コピーアワード2026を開催中。リスナーの皆さんからラジオ CM コピーを大募集してます。テーマは FMV のモバイルノートパソコン、 FMV ノート U。 持った瞬間の軽さや見た目の質感にドキッとするような体験を伝える魅力的なコピーを考えてください。すごいよ、コピーの読み手、声優俳優の津田健次郎さんです。あの津田健次郎さんに読んでもらう CM コピーを考えて募集ということでございます。しかも読んでもらえるだけじゃない、最優秀賞に輝いた1名様には賞金30万円を贈呈します。プロアマ問わず1人何作品でも応募 OK です。あなたのコピーに FMV ノート U の魅力を凝縮してご応募くださいね。締め切り6月12日金曜日の日付が変わるまで23時59分となっております。詳しくはミュー FM のホームページトップページから JFN ラジオ CM コピーアワード2026のバナーをクリックしてください。JFN ラジオ CM コピーアワード2026、あなたのご参加お待ちしてます。さあ、ここで一曲お送りしたいと思うんですが、5月リリースのナンバー、まあいろいろとチェックしてるんですが、歌詞にですね、私が一番衝撃を今月受けた曲でございます。梁梅川、就活生が抱く虚無感。

大学生のね、就活頑張ってるみんな。いやー、ほんとね、就活大丈夫。人生のね、一部は決まるけど、すべては決まんないから、と、個人的には思います。竜梅川、就活生が抱く虚無感、今月20日リリースのナンバーをお送りしました。ミュー FM!

刻は12時18分に今なりました。さあミュー FM、 FM 鹿児島のスタジオは対局からずっと天文館にございます。ということでね、天文館の週末情報をこの時間は毎週お送りしておりますが、今日はですね、明日5月31日センテラス天文館のセンテラススクエア1階で行われますボーズミーツフェス2026ご紹介しましょう。いやー、ボーズミーツフェスも毎年恒例のね、いろんなね、楽しいコンテンツのあるイベントですけれども、いやー、このフライヤーのキャッチコピーですね、お坊さんが面白い、仏教をもっと身近にということで、5月31日日曜朝10時から行われます。もうね、このコンテンツ、まあ毎年ね、本当に恒例になってますね。お坊さんの衣装体験、記念撮影スポットもあると。またね、どんな愚痴でも聞かせてね、愚痴コレクションということで、お坊さんが愚痴聞いてくださるんですね、これね。世界に一つだけのあなたの仏具、オリジナル念珠作り、また香り袋作り体験もあるんですね。またお坊さんのトークショーだったりとか、いろいろあるんですが、ステージイベントもね、かなり盛りだくさんで、雅楽なんかもね、毎年恒例楽しめるんですけど、今回はトーク&ライブで仏像大好き芸人のみほとけさんがいらっしゃいます。今 SNS でね、かなり話題になってるピン芸人さん、みほとけさんですけれども、それ以外にもですね、漫才法話説法 CCQ ということね、ご住職同士がコンビを組んで漫才法話を行っているという、いや、これ気になりますね。写真あるんですけど、いわゆるこうスーツスタイルの、お坊さんっていう、まあ当たり前なんですけど、住職どっちなんで。そしてですね、明日午後2時40分からは、ザ・ W の第5代目王者でいらっしゃいます小田上田のお二人のお笑いライブも行われるということですよ。ということで、坊主ミーツフェス2020

収録は明日5月31日日曜、センテラス天文館センテラススクエア1階で開催となります。朝10時から入場無料となります。詳しくはですね、西本願寺鹿児島別院ホームページ、そして公式アプリもあるということですのでね、ぜひ使ってチェックしてみてください。あ、そうそう、先着200名様限定にチータ

0: ピックが生まれた瞬間。お笑い芸人の岡野陽一です。
1: ミリちゃむです。
0: 我ら岡ちゃむコンビがお送りします未確認欲望学欲しがり案では、借金癖、不倫願望、ネット依存など、やめなきゃいけないのにやめられない、どうしても丸々したい、そんな自分でもどうにもならない未知なる欲望を抱えた人々、欲しがり案たちの生態を観察分析していきます。ちなみにミリちゃんは何がりやん？
1: 今私お腹が空いたので食べたがりやんでお願いします。
0: あ、いいですよ。
1: はい。岡野さんは何がりやんですか？
0: 岡がりやんですかね。未確認欲望学星がりやんは毎週土曜日深夜1時オンエア。
2: 吉永俊介です。
3: 松永ひろみです。
2: 鹿児島の社会人野球クラブチーム鹿児島ドリームウェーブを応援するフルスイング鹿児島ドリームウェーブ、毎週月曜午後5時50分頃からチームの情報や社会人野球の魅力を熱くお送りします。松永さん頼みますね。
3: 任せてください。
4: UFM Weekend Jam New FM Weather Report。
5: 時刻は12時22分に今なりました。ウェザーリポート、この週末の鹿児島県内のお天気をお伝えします。まずは今日のお天気です。薩摩地方の今日は晴れ、夜曇り、降水確率はこの後夕方6時にかけて 0%、 今夜は 10%、 予想最高気温は鹿児島で30度、波の高さは1メートルの見込みです。大隅地方の今日は晴れ、夜曇り、降水確率はこの後夕方6時にかけて 0%、 今夜は 10%、 予想最高気温は鹿屋で32度、波の高さは1メートルの予想です。種子島屋久島地方の今日は晴れ、降水確率はこの後夕方6時にかけて 0%、 今夜も 0%、予想最高気温は種子島で28度、波の高さは1メートルの予想です。奄美地方の今日は晴れ、降水確率はこの後夕方6時にかけて 0%、 今夜は 10%、 予想最高気温はなぜで27度、波の高さは1メートルの予想です。現在県内に発表されている警報注意報はありません。続いて気象庁が午前11時に発表した桜島の降灰予報をお伝えします。この後午後3時までは桜島から南西方向、鹿児島市谷山方面、その後午後6時にかけては桜島から北方向、姶良市加治木方面、その後今夜0時にかけては再び桜島から南西方向、鹿児島市谷山方面に降灰が予想されます。さらに詳しい降灰予報は気象庁のホームページでご確認ください。おしまいに鹿児島県内の明日のお天気です。薩摩地方の明日は曇り、夕方から晴れ、大隅地方の明日は曇り、種子島屋久島地方の明日は曇り、昼過ぎから雨、奄美地方の明日は曇り、昼前から雨の予想となっています。以上、この週末の県内のお天気をお伝えしました。
4: ニュー FM
1: ニュー FM
4: FM 鹿児島。
5: 今月11日リリース、世界の終わりセルフカバーしました眠り姫ハッピーエンディングバージョン。

0: この時間は株式会社ミスミタイヤのことならタイヤセブン他各社の提供でお送りしました。ミュー FM ウィークエンドジャムズ、そろそろお別れのお時間です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ミスミ商品券1000円分5人の方に当選、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますが、番組残り1分57秒ギリギリまで待ってます。あなたのご住所、お名前、お電話番号を書き添えの上、番組ホームページ、メッセージフォーム、メールはjams@myfm.jp、 ファックス099-239-1130で、残り1分44秒滑り込んでください。お待ちしてます。さあ今日は5月を振り返ろう。霧島市のラジオネーム、アータンパパさんは、一番下の子の小学校の運動会、成長に感無量でしたと。ねえ、お子さんの頑張りに心打たれたんじゃないですか。伊佐坂育三さんすごいよ。マスコット大好きおじさんの私、5月3日にレブニャン、6日にユナイク、9日に宮崎県、16日にレブニャン、17日にユナイクに会いました。いいね、こういうのいいね。こうやって振り返ればいいのか。ボスヒロさん、5月を振り返ると、なんといっても腫瘍を摘出したことです。抜歯も終わり、傷が開かないようにテーピング、3ヶ月続きます。体中の細胞が働いてくれるので助かります。元気と明るさが取り柄の女です、ということで。いや、明るくて元気なのがね、一番活性化する細胞ってね、言われてるじゃないですか、免疫細胞とかね。だからボスヒロさん、ぜひ明るく楽しく6月も過ごしていただきたいと思います。5月皆さんいろんなことあったと思いますけど、6月もねぼちぼち行きましょう。だって祝日ないんだもん。うまい具合に有給作って休み休み行きましょう。ミュー FM ウィークエンドジャムズ、6月ももちろん毎週土曜生放送です。来週は四つ本里奈さん、四つ里奈ちゃんの登場ですよ。ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。そして週が明けますと、台風6号、6月に入ってすぐですね、心配となっております。この週末、鹿児島県内お天気恵まれそうですから、どうかですね、台風対策しっかりとしてくださいね。ミュー FM ウィークエンドジャムズ、ここまでのお相手は今末誠でした。それでは楽しい週末を。バイバイ。
1: ファミネよ、みんな大変大変。生果食品の大人気アイス、デカファー、ジャムモナカ、南国シトクマ、バキチョコが、鹿児島宮崎のファミリーマートでパンやデザートになって登場。5月26日から期間限定発売。ファミマでチェック。
2: レコレール、
3: 紀藤ゆめです。午後の寄り道、レコレールは毎日アップデートされる世の中の今と小さな変化を優しくお届けします。寄り道で生まれた思い出のストーリーと、とっておきの寄り道スポットも教えてください。月曜から木曜午後1時30分から。
4: 上白石萌音です。環境問題に関心があっても、それを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
5: 民放連です。
6: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りします。今日は12時30分になりました。本題ミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
7: 新川咲です。
6: 5月30日、
7: はい、
6: あっという間でございましたけども ね、もう夏の香りもするようになってきましたね。
7: そうですね、
6: なんかね、暑い感じでございますけれどもね、まあ朝は、まあ、若干涼しいかなという気がありますけど、でも昼はね、日差しが強くて、
7: いや焼けちゃうって思います。
6: 暑いですね。だから僕も若干もう茶色くなってきてるような感じがしますもんね、はい。

0: いって言っちゃうとそうです
1: ね。いやいやいや、まあそうなんですよ。外でね、ちょっとお仕事とかしてるとそうなっちゃうんでしょうけどね。でもなんか、まだそのヒリヒリしてる感じはなく、夏ほど、はい、夏ほどではないかなという。
0: 結構夏場ヒリヒリするほど日焼けされますか？
1: そうなんですよ。赤くなるタイプなので、あんまりちょっとこうね、日焼け止め塗るタイプなんですけどね。
0: 痛いやつですね。
1: まあね、この5月30日、まあ、6月というところもでしょうけれども、まあ半袖、長袖のこの選び具合とかね、うんうん、なかなか難しいところもありますよね。
0: 特にこう私もそうなんですけど、はい、女性の皆さん多いと思うんですけど、施設に入ったりとか、職場でとか、はいはい、クーラーが寒いとかあって、
1: わかります。
0: あんまこう、ラフな格好というか、はい、涼しい格好すぎると、うん、ちょっと後悔するというか。
1: そうですよね。
0: それこそ映画館とか行っても寒いとかあったりするんですよね。
1: そうですね。その時ってやっぱり会社にはもう固定のものを持って行ってる。
0: 一応膝掛けも置いてはいるんですけど。
1: ね、そのぐらいしないと寒いっす
0: よね。そうなんですよね。
1: ガンガン回してますからね。さあ皆さんはどのような形で対応してますか？この5月6月ぐらいの微妙なところ、
0: うんうん、
1: はい、対応策があったら教えてください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあそして今週もホンダカーズコレクションではホンダのおすすめ車種に試乗してまいりました。お楽しみに。
2: ホンダニュース

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。お送りしておりますホンダミュージックロード、お相手は佐々木貞之と
1: 新川咲の2人でお送りしています。
0: はい、車のことでございますが、はい、まあ、車もですね、こう自転車に乗っているみたいな感じで、
1: はい、
0: 手足のようにこう車が動いてくれるこの一体感というのがあったら非常にいいわけですよね、
1: うん、
0: ペダルを踏んだらグッと進んで、ブレーキを握ったらグッと止まる、
1: うん、
0: これもですね、車も同じという感覚になっていただきたいなと思いまして、う
1: ん、はい、
0: まあ、自分の手足みたいに思い通りに動かせると一体感があって、こう楽しいなというふうに思ってくるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: あの車のこう鼻先とかですね、
1: はい、
0: この横幅とかがなんか自分の感覚とすごくマッチしてるとかっていうのもあると思うんですけれども、はい、まあ、それも一つ一体感の一つかなというふうに思います、
1: うんうん、
0: EHEV、 これもですね、目指したのはそんな走りだということなんですよね、
1: はい、
0: ホンダ独創のハイブリッドシステムがこの EHEV でございますよね、
1: うん、
0: まあ、爽快な走りというのがぴったりなんじゃないでしょうかね。それを支える技術の一つというのがダイレクトアクセル。走り出しからですね、最大トルクを発生するモーターの利点に加えて、エンジンによる発電を高精度に制御することで、アクセルペダルを踏むと足と直結したかのような加速感ができるというところですね。この、はい、やっぱり EHEV、いわゆるハイブリッドシステムをこう乗ってるとですね、確かに最初にこうグーンと走るときは静かで、
1: うん、
0: そしてグッとアクセルを踏むと、ブーンとエンジンの音が聞かせてきてですね、うん、まあ確かにもうそのすごくこういい感じで進んでいくなーっていうのがありますよね。なので、まあこの走りというのがダイレクトアクセルということなんですね。
1: かっこいい
0: ね。交差点でのこの発進時、
1: うん、
0: そして高速道路での合流とかね、追い越しなど様々なシーンでこの運転手さんの意思に応える気持ちのいい加速となっていますので、ぜひですね、ご体感いただきたいので、うんうん、鹿児島県下のホンダカーズ各店で試乗車乗っていただいてご体感ください。鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
2: ホンダミュージックロード。
0: ホンダミュージックロード、まだまだお送りしてまいります。
1: イエイイエイ。
0: 5月30日の記念日は古民家の日。
1: 古民家の日、
0: まあ古民家といえばね、

0: 私も指宿出身ということで、指宿にも古民家をこう改装して、
1: はい、
0: そして宿泊施設に変えたりとかね、
1: 素敵、
0: そういったのがまあありますけれども、はい、どうですか、かのやのご実家は、
1: うんうん、
0: 古民家とまでは行かない？
1: 行きますね。父の方の実家はそれこそいろりとか、
0: うん、ああいいじゃないですか。
1: もう今はもうないんですけど、うん、私が幼稚園小学校低学年ぐらいまでの記憶では、うん、本当玄関が高くて、うん、上がるのも一苦労で、
0: いやそうね昔のお家っていうのは古民家ならではでしょうけどね、玄関確かに高かったですよね。
1: そうなんです、まあいろりがあるからなんでしょうけど、
0: あ
1: 高いという、
0: はい、なのでこう床下にはですね猫ちゃんたちが入っていてとかもあったですよ。
1: はい。それこそ縁側の方とかに猫入ったりしてました。
0: はい、ねえ。なので古民家の日ということなので、最近ではそのカフェに改装していたりとか、
1: うんうん、
0: 古民家をですね。まあ、古民家をどう使うかっていうところも課題なのかな。なんかそんな風になってますからね。そして古民家だからこそおしゃれだったりするところもあるじゃないですか。今のね、いろりとかね、
1: うんうん。
0: やっぱりいいと思うんですよね。そして古民家って実はこれ私の見解でございます。
1: はい、
0: 木が木造が強いんですよ。はい、なのでそういうところもですね長持ちしてるところなんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん、まあ古民家というのはですねどなたかが住んでいたということで、うん、ホームということでございます、うん、そして鹿児島でですね最近もう映画でもですねよく見てると思います、この曲でございます、ゆずで栄光の架け橋。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。佐々木貞之と
1: 新川咲の
0: ホンダカーズコレクション。この時間は鹿児島県連のホンダカーズ各店にお邪魔しまして、スタッフの方の声をお届けしております。さあ今日はですね、ホンダカーズ鹿児島中央吉野店にやってまいりました。今日はどなたかご登場いただけるか、自己紹介をお願いします。
2: 事務員の山口と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。山口さん、山口冬香さん、
2: はい、
0: 冬に生まれたんでしょうね。
2: はい、そのままです。
0: で、名刺いただきましたが、業務、はい、ということですが、はい、具体的にお仕事というのはどういったお仕事ですか？
2: 仕事の内容としては、まあ、主に事務とかお茶出しとかがメインになってます。
0: なるほど、はい、営業さんと、はい、そしてサービスさんの間の架け橋になるみたいな、はい、
2: そうなんです。
0: そういったところもしながらですね、
2: はい、
0: 入られてどのぐらいですか？
2: はい、入ったのが去年の10月になりまして。
0: そうですか、はい、ということは大体もう半年過ぎたかなという、はい、ところでございまして、はい、なんかきっかけがあったんですか？
2: もともと職を探していたっていうのもあるんですけれども、はい、今の店長代理の熊迫がもともと知り合いで、お声掛けいただいて入社した形になります。
0: で、トントン拍子で、
2: トントン拍子に、
0: で半年過ぎてみてどうですか？は
2: い、事務自体が初めての業種なんですけど、もう先輩方も優しくサポートしてくださってるので、はい、楽しくやってます。
0: 今横に先輩がいますからね、はい、行っとかないといけませんしね。
2: そうですね。
0: そうですね。はい、試乗をさせていただくという番組になってるんですけれども、はい、試乗車何になりますか？
2: はい、N ボックスに乗っていただきます。
0: ありがとうございます。 N ボックスを試乗車とした理由、はい、何かありますか？
2: もともと私が乗ってるっていうのも
0: ですか？
2: はい、
0: N ボックスいいですもんね、
2: はい、
0: 日本で一番売れてると言っても過言ではないこう車でございますけど、 N ボックスも3車種ありますけど、はい、乗じゃないですか？
2: ノーマルで
0: 乗ってます
2: 。はい、
0: そうですか。大体乗ってどのぐらいですか？
2: 乗って5年ぐらいになりますね。
0: そうでございますか。じゃあこの N ボックスに試乗させていただくという形でございます。
2: はい、
0: まあ、車に乗りながらですね、
2: はい、
0: 車を走らせて、そしていろんなこう車のですね、性能とか、はい、ちょっと教えていただきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか？
2: そちらは営業の瀬戸口に、はい、お願いしたいと思います。
0: やっぱりだからスタンバスさんですね。パーマをかけて、
2: はい、
0: そうですか。じゃあ瀬戸口さん、よろしくお願いします。
3: はい、はい、お久しぶりでございます。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ N ボックス久しぶりのような気もしますけれども、まあやっぱり広いですね。
3: そうですね。
0: はい、先ほどですね、あの山口さんからもお聞きしていたんですけれども、
3: はい、
0: やっぱり PR ポイントとしては、
3: はい、
0: 室内の広さ、
3: はい、
0: そして、荷室の広さ、
3: はい、
0: そして窓が大きいというふうに言ってました。
3: はい、
0: で窓が大きいどこら辺で感じるんですかというふうに言ってたんですけど、
3: はい、
0: そうするとやっぱり運転がしやすいんだとおっしゃってたんで、
3: はいはい、
0: やっぱり窓がこうたくさんありますしっていうところで、あの視界がこう広いということなんでしょうね、やっぱりね。
3: そうですね、やっぱりボクサーすごく本当窓が大きめに作られてますので、はい、誰が乗られてもやっぱり運転もしやすいのかなと思っております。
0: まあ、N ボックスも3タイプありますけれども、
3: はい、
0: やっぱりこの N ボックスのこのノーマル、
3: はい、
0: これもやっぱりいろんな色使い世界ですとか、
3: はい、
0: そういったバリエーションも豊富なので、そういった部分ではいろいろと楽しみがいがありますよね。
3: そうですね、やっぱりあの中にはツートンカラーっていうのもご準備できるようになっておりますので、
0: はい、
3: そういったのがありますと、まあ、アクセントにもなったりですね、
0: はいはいはい、
3: 自分の車がどれだっていうのもすぐ分かったりとか、はい、っていうのもできるのかなと思います。
0: そうですね、パッと目を引くこともできるかなというふうに思います。
3: はい、
0: ではそしてですね、今全く、まあ、今下り坂なんですけれども、走りも本当に全く僕はあのアクセル踏んでませんけれども、スイスイと来ました。
3: はい、
0: ではちょっと左折をしていきます。でも瀬戸口さん、本当もう、はい、夏がこう近づいてきたというか、暑いですよね。
3: ねえ、本当に暑いですよね。
0: そして間もなくもう6月。
3: はい。
0: 6月、そして、まあ、梅雨時期と言ったらいいんでしょうかね。そして、夏を迎えてくるじゃないですか。
3: はい。
0: まあ、そういった部分で何かこう、推しポイントってありますか？
3: まず、佐々木さん。
0: はい。
3: ガラスがですね。
0: ガラスが。
3: 全面ガラス、
0: ええ。
3: IR カット、UV カットがついてます。
0: お、全面！
3: はい。
0: これは非常に珍しいんでしょうか？
3: そうですね。

0: で、まあ、瀬戸口調べですけども、はい、やっぱりもう本題にしかないのかなと。
1: なるほど、
0: は
1: い、ということでございますね。そして
0: はい、そしてですね、はい、今ですねデジタルっていう言葉があると思うんですけども、はい、あの NBOX の方はですね、はい、まあ、ホンダトータルケアっていうのがあるんですけども、はい、ホンダトータルケアのプレミアムっていうのにしていただきますと、はい、スマートフォンからでもエアコンをつけることができます。
1: なるほど。ということで、はい、エンジンをかける前に、家を出る前に、はい、ちょっと冷やしてから、
0: そうなんです。
1: 行くことができるってことですね。は
0: い、ですので、もうお買い物終わるなと思った頃に、ポチッと押していただければ、はい、車に乗り込む時には、もう涼しくなる。
1: うわぁ、これはいい。夏はそうやって使えるし、冬も使えますもんね。
0: 冬ももちろん、はい、大丈夫です。
1: なるほど。さらに、は
0: い、さらに、後ろの後部座席ですね。あの日差し除け、
1: 日差し除け
0: っていうのが標準でついております、
1: ついてるんですね。あ、はい、標準で、
0: 標準なんです。
1: そういったので大体オプションですもんね。
0: そうなんですよ。オプションがですね、どこのメーカーさんも多いんですけども、はい、ホンダの方の NBOX は標準でついております、はい、
1: うわーそれ最高だわ。しかもこう後部座席って、まあ、小さなお子様とかがね乗ったりしますので、はい、そこをこう日差しをこう避けてあげてっていうのもいいですね、はい、でやっぱこの NBOX、 そして走りやすさもありますし、はい、先ほど言ったガラスがたくさんある、はい、窓ガラスがたくさんあるので、はい、そして、まあ、ピラーもこう小さいじゃない、細いじゃないですか、はい、ですので、はい、やっぱり運転もしやすいということになってるのかもしれないですね。
0: そうですね。もう本当免許取り立て の、 あの若い方からですね、はいはい、もう免許返納手前の年配の方までですね、あ、はい、あの幅広く乗っていただける一台なのかなと思っております。
1: あ、なるほど。そうですね。だから、はい、日本で一番売れてる車なんですね、
0: はい、
1: そうです。さすが瀬戸口さん。
0: いえいえ、
1: ありがとうございます。はい、本当に山口さんと来たかったんですけど。
0: そうなんですけどね。はい、
1: いやいやいや、
0: すいません、代打で申し訳ないですけども。
1: 何をおっしゃいますやら、
0: はい、知識だけは豊富です
1: ね。いやいや、さすがです、はい、ありがとうございます。でもですね、さっきちらっと聞きましたら、はい、山口さんもなんで先にゃんが来なかったんですかって言われましたけどね。
0: うちの山口の
1: 方、ね、はいはい、
0: 実はですね、新川早紀さんはですね、はいはい、アイドル時代を知ってるというのを私耳にしまして、ミンゴミンゴのっていうふうに言われまして、はい、なんだそれっていうのはちょっと言ってしまったんですけども、はい、あ、新川さんもちゃんとアイドルだったんだなっていうのはちょっと山口さんの方からですね、はい、はい、しっかり、はい、お伺いさせていただきました。
1: ありがとうございます、はい、そうでしたか。でも山口さんどうですか、あの、まあ、言ったら吉野店さんのアイドルみたいなもんなんじゃないですか。
0: そうですね、うちのもう看板娘みたいな、はい、形になってますので、
1: はい、ご自身ももしかしたらアイドルになりたかった
0: かもしれないですね。
1: あ、そうですか。ちょっとじゃあ今度なんかハロウィンとかの時に、はい、山口さんなんかよかったら着せてあげてですね。
0: そうですね。
1: その時にちょっとお写真を送っていただければ。
0: なるほど。
1: FM 鹿児島のホームページに掲載したいと思います。
0: わかりました。本人の許可をちょっと取っています。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、そうでしたか。まあでも間接的に繋がっていたということで。
0: そうですね。
1: はい。ご縁がありました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、吉野公園にやってまいりました。ここもですね、いろいろイベントがあって。
0: はい。
1: 賑やかですもんね。
0: そうですね。まず、あの、春は、やっぱり桜が、はい、あの、有名になっておりますので、はい、結構あの、観光客の方でいっぱいになるのかなと。
1: はい。ですので、吉野公園に行くついで、または、吉野店に行くついでに吉野公園にも来ていただければなというふうに思います。
0: はい、お願いいたします。
1: さあ、 NBOX ありがとうございました。まあ、これからですね、まあ、5月6月そして夏に向けてというところもいろいろと教えていただいて、
0: はい、
1: お塩ですね、教えていただきましたので、はい、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: はい、店舗に到着です。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、無事帰ってまいりました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: お疲れ様でした。
1: やっぱり NBOX いいですね。
2: はい、
1: さあ、それではですね、最後にリクエスト曲いただきたいと思いますが、はい、お願いします。
2: はい、ミセスグリーンアップルさんのグッデイでお願いします。
1: はい、これは選曲理由は何でしょう。
2: はい、曲調がすごく明るくて、あの、運転してても、まあ、聞いてて楽しい気分になれるのでこれにしました。
1: はい、グッデイですから、まあ、いい一日をっていうね、はい、感じですからね、はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、本日は本田カーズ鹿児島中央吉野店業務担当山口さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 鹿児島県ホンダカーズでは人気の N ボックスや N ワゴンをはじめ、いろいろな心地よさが詰め込まれたフィット、家族のためのフリードやステップワゴンなど、新車人気車をたくさんご用意しております。お求めはお近くの鹿児島県下のホンダカーズへお越しください。
1: ホンダミュージックラウンド。
0: この番組は鹿児島県下のホンダカーズの提供でお送りしました。

0: お送りしてまいりましたホンダミュージックロード。それではここでお知らせです。
1: ベゼルをご制約かつご登録でペイペイポイントまたはビザギフトカード10万円分をプレゼント。またインサイトをご制約かつご登録で用品クーポン20万円分をプレゼント。さらに新車にご試乗いただいた方にホンダオリジナルクーラーバッグプレゼント中。
0: ベゼルプレゼントキャンペーンは6月30日火曜日で終了となります。インサイトクーポンプレゼントキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。クーラーバッグはなくなり次第終了となります。詳しくは各店舗営業スタッフまでお問い合わせください。さあ先ほどお届けしましたホンダカーズコレクションでございますが、今回はホンダカーズ鹿児島中央吉野店山口さん、ご縁がつながってそしてこの入社されたということでございましてですね、うん、そして周りの環境が良くて今楽しく職場やってますと、仕事やってますということでございましたんでね、はい、やっぱりそこがね、うん、一番環境が整っているっていうのが一番いいですもんね、うん、結果ね、やっぱりお仕事お車がお好き、そして例えば洋服が好き何が好きというところの仕事以外で仕事を始められた方っていうのもいらっしゃると思うんですよね、うんうん、環境ってね、うん、コミュニケーションとか
1: ね、
0: それも含めて大事じゃないですか、うん、まあ、そこがですね充実しているっていうのは本当にいいことだなと思ったところでございました、うん、そしてですねこの山口さんなんと、
1: はい、
0: 新川さんのこと知ってましたよ。
1: そうなんですか。
0: はい、ミンゴミンゴを知っていた。
1: あ、なるほど、
0: はい、ということでございましたので間接的にありがとうございましたと、
1: ありがとう
0: 言いましたので
1: 照れちゃうありがとうございます。
0: はい、そしてですね市場ではいつもの瀬戸口さんにご乗車いただきまして車のお話いろいろ聞きました、うん、またですねぜひ山口さんそして、瀬戸口さんもご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。さあ冒頭でも言いましたが5月末でございますね。もういよいよ6月ということで、6月のイメージとしたらなんとなく梅雨ね、雨が多いかなというところでございますけれども、ね、地球規模で見たら非常にありがたいことでございますからね、うん、地球のそしてこの海水温をかき混ぜてくれているということでこの海水温を一定に保ってくれているという役割があるわけでございますからね、うん、そういうふうに見たら台風も可愛く見えるんじゃないですか。
1: 見えないです、
0: ね、見えないですね。確かに見えないです。私も全く見えません、はい、
1: 何なんですか、
0: はいはい、ということでまあそういった対策もしながらね過ごしていきましょうね、うん、はい、ここまでのお相手は私佐々木貞之と
1: 新川咲でした。
0: 来週まで皆さん安全運転で、
1: 今日はどこに出かけましょうか。

0: KKB テトテト好きが形になる特別編、鹿児島の自然に寄り添い自らの表現を紡ぐ2人の女性作家の手仕事。放送は31日日曜午前10時から KKB で。
1: 太陽の清川てるみです。毎月最終土曜日、皆さんに元気をお届けします。今回は前東京大学第28代総長で株式会社

奄美時間。宇賀民商談、島が大好き MBC アナウンサーの佐々木武美です。世界自然遺産の島、奄美大島、徳之島をはじめ、喜界島、加計呂麻島、与路島、宇家島、沖永良部島、与論島の有人8島からなる奄美群島。この番組は奄美の旬な話題と人をご紹介します。これを聞けばきっとあなたも奄美に行きたくなる。

今回は喜界島出身のシンガーソングライターあきこ東郷さんのニューアルバムプレイをご紹介します。後ほどインタビューも放送します。まずは1曲、あきこ東郷フライ。

0: 奄美時間、今回のゲストはシンガーソングライターの秋子東郷さんです。秋子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。はじめまして。
1: お願いします。は、佐々木さん、はじめまして。
0: ありがとうございます。
1: あ
0: の、先日の白山すずめの放送にもご出演いただきまして。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 今までも、その中でコーナーで話がありましたが、今までも MBC ラジオのラジオ祭りでしたりとか、あとはラジオ番組だったりとか、はい、ニューズナウのエンディングテーマでしたり、はい、秋子東郷さんのその音楽というのを聞く機会、本当にたくさんラジオとしてもあったなと思いました。
1: あ、もうたくさん本当にお世話にかけていただいてありがとうございます。
0: そして今年デビュー10周年を迎えられているということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。そうでした。
0: 喜界島ご出身ということで、あきこさんにとってそのふるさと喜界島というのは、その帰られた時だったりとか、なんかどんな感情になるところですか？
1: もうなんかすごいぼーっとして、普段からぼーっとしてるんですけど、さらになんかこう頭がこう真っ白になってるっていうか、空気がやっぱりゆったりしているので、島は、
0: はい、
1: なのでどうしても島の空気をやっぱり定期的にチャージしないと私はやっていけない人間だなって。
0: はあ、ふるさとの島でその元気をチャージする場所ということですね。最新アルバムですね、プレイがリリースされました。はい、4年半ぶりのアルバムということですが、はい、今回は曲をそれぞれ聞いてみますと、はい、いろんなエッセンスが詰め込まれたアルバムに仕上がってるなと感じたんですけれども。
1: ああ、そういう風に感じていただけて嬉しいです。やっぱり結構4年半かかりましたので、15曲と結構盛りだくさんな内容になりまして。
0: そうですよね。
1: はい、そうなんです。なので1週15曲アルバム、あっという間に聴き終わっちゃったなって、うん、楽しい、そんな風に楽しんでもらえたらいいなと思って、
0: はい、
1: 作りました。
0: いろんな曲調の曲を聴くことができますが、一番はその秋子さんにとっての、まあ、ルーツである R&B だったりとか、そういう音楽のエッセンスというのがすごく散りばめられてるなと思ったんですけど。
1: ああ、嬉しいです。ジャズや R&B やソウルミュージックっていう、黒人さんが発祥になってる音楽っていうのはずっと私も憧れがあるので、
0: はい、
1: そういうエッセンスをどこかにずっと取り入れていたいなっていう思いがありますね。
0: あきこさんご自身、その R&B だったりとか、そういうところにはいつどの時点で初めて触れたものなんですか？
1: ですね、喜界島の図書館に行く機会が子どもの頃からありまして、
0: はい、
1: 図書館にオーディオコーナーってあるじゃないですか。
0: ありますよね。視聴覚室みたいなところですよね。
1: そうです、そうです、はい、そこでもう当時 CD だけじゃなくてカセットテープでもこういろんな、うん、音源が置いてあって、
0: はい、
1: そこで R&B とかジャズとかそういう音楽に触れ始めましたね。
0: へ、
1: ちょうど中学生に入った頃だったと思いますね。
0: じゃあ何かあきこさんにとってその音楽をすごく欲していた時期とか、はい、吸収したいなと思った時期があったんですか？
1: 揺れ動いてた時期なので、
0: はい、
1: 音楽にすごくなんか励まされてたのかもしれないですね。あとはなんかやっぱそういうソウルミュージックとか聞くと懐かしい感じがして、うん、
0: 懐かしい感じ、
1: なんか不思議と懐かしい感じがしたので、それでこうやっぱ音楽にこう包まれる気持ちになっていたんだろうな、うん、今なんかお話ししながらそんな風に振り返ることができてます。
0: はい、そして今回のアルバムのタイトル、そして収録曲にもあります、はい、プレイですね、
1: はいはい、
0: これは祈るという意味の英語のプレイだと思います。
1: はい、そうなんです。この今の時代を生きていて、こんな時代だからこそこう祈るっていうことが大事に なってくるんじゃないかなって日々感じていまして、こういうタイトルをつけさせていただきました。
0: いろんなこの秋子さんの感情だったりとか思いというところが、それぞれの曲仕上がってるかと思いますので、15曲本当にあっという間に聴けますよね。
1: はい、 そう感じていただけたら嬉しいです、うん、
0: このアルバムリリースツアーが行われますね。6月5日金曜日には鹿児島市天文館のウィッキーズハウス、7日日曜日、はい、喜界島ファンキーステーションサバに、14日日曜日には奄美市名瀬のロードハウス足火で、このツアーライブが行われます。このライブに向けてぜひ意気込みを教えていただけますか。はいはい、
1: そうですね、やっぱり地元っていうこともありまして、ずっとアルバムニューアルバムリリースを楽しみに待ってくださった方もおられるので、やっと届けられるよっていう、そんな気持ちで喜びとともに歌いたいと思います。
0: はい、開催を楽しみにしています。あきこさん、喜界島の方言でありがとうございますといえば、はい、ウフクンデーターで会ってましたっけ。
1: よくご存知ですね、
0: はい、せっかくなのでじゃあこのコーナーの締めにはその言葉で締めさせていただこうと思います。今回は喜界島ご出身のシンガーソングライターあきこ東郷さんでした。あきこさん、ウフクンデータ、
1: ウフクンデータ。
0: では最後にお届けします、あきこ東郷プレイ。

0: 今日の放送はパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるアプリラジコで1週間限定でお聞きいただけます。次回のお知らせや奄美の魅力あふれる写真は奄美時間公式インスタグラムやフェイスブックでご覧ください。ウェブサイト奄美時間でも奄美の魅力を発信しています。インターネットで奄美時間と検索してみてください。また番組への感想や出演依頼はメール amami@mbc.co.jp までお待ちしています。お聞きいただきありがとうございました。お相手は佐々木武美でした。
1: 鹿児島市甲突川沿いにあるカフェサニーデイズコーヒーからお届けしているライフスケッチ。この番組では様々なジャンルのゲストをお招きし、入れたてのコーヒーを味わいながら家族をキーワードにゲストが描くライフプランなどを伺っています。ナビゲーターは私三坂理恵。鹿児島県民協会の提供で毎週月曜日お昼12時55分からの放送です。
2: では問題です。はじめパクパク、中テクテク、三種もテクテク、ふむふむってなんだ。
3: はい、
2: 鹿児島探検の会東川隆太郎さん。
3: 郷土菓子伝承、ふるさとの菓子と歴史です。
2: 正解。月曜夕方5時15分から放送中、薩摩蒸気屋の季節のお菓子と薩摩の歴史を紐解いてます。
4: 宇宙が身近に、的川先生の宇宙ラジオ、ナビゲーターの MBC アナウンサー末永あかりです。この番組は JAXA の名誉教授で宇宙教育の父とも呼ばれる的川康則さんと一緒に宇宙の話題盛りだくさんでお送りする15分間です。今週もどうぞお楽しみに。宇宙ラジオ、それではリフトオフ。教えて的川先生。このコーナーではリスナーの皆さんからお寄せいただいた宇宙の素朴な疑問に的川先生に答えていただこうというコーナーです。先生、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: ラジオネーム気になる年頃さんからいただきました。的川先生と末永さんのお話をいつも楽しく聞いています。先生は宇宙飛行士が宇宙から持ち帰ってきたものに何か触れたことはありますか？以前この番組で宇宙の匂いについての回がありましたが、調べたら宇宙の香りを再現した香水があるようです。いつか私も宇宙の何かに触ったり匂いを嗅いでみたりしたいです、ということです。
5: うん、なるほど。
4: まず先生は何か宇宙から持ち帰ってきたものに触れたことがありますか？
5: アポロの石っていうのは持ったことありますけどね。
4: アポロの石、
5: 何個か持ち帰ったのかわからないけど、アポロ時代にアメリカが、はい、月面で活動した宇宙飛行士が持ち帰ったものは全世界に貸し与えたっていうのか、日本にもその分析をやった人がいて、私の友達もその仲間の一人で、
4: はい、
5: でものすごくたくさんあれ持ってきたので、貴重なものに触るっていう感じじゃなく、触ってもいいものだったんですよね。
4: もうじゃあ世界中の大きな機関に配られたんですね。
5: そうです。ただその普通の地球にある石と別に変わらないっていうか、そっと置いてあったらどこの石かわからないような、そういうものですから。
4: それも見た目とか重さとか形とか、
5: そう全然変わらないですから。
4: へ、
5: まあ、もともと月様ってのはね、地球に昔大きな地球で出来たての頃の地球に大きな天体がぶつかって、地球とそのぶつかってきた天体が一緒に壊れて、それで粉々に砕け散ったものがお月様になったっていうのが有力な説みたいなので、まあ、生まれは同じものなんですよね。
4: なるほど。
5: 地上はだから月と地球とか同じような石を持ってるっていうのは全然変わらないので、まあ、地球でいう玄武岩と呼ばれてる、そういうものと比べたら全く違いませんのでね。別に 通ってこともないもん。
6: あの先生のこの宇宙ラジオで何度か登場する、別になんてことはないという表現ですけれども大変貴重なことなんですけれども、
5: それはでも分析する人たちも、まあ、分析すればそれが地球と大変よく似てるっていうことでまた新しいことが見つかるんですよ、しようけど、まあ、かぐや姫が月に帰っていったっていうのは非常に特別な場所に帰ってきた行ったような伝説なんだろうけど、お月様に行って、まあ、確かに地球にあるようなビルディングは建ってないけれども、
6: はい、
5: そこにある、まあ、岩石なんかは割と地球に似てるっていうのは不思議でも何でもない生い立ちなんじゃないでしょうかね、
6: ただ成分は違うんですよね。
5: 成分もそんな変わらないです。だから
6: そんなに変わらない、
5: う
6: ん、
5: でそれが変わらないってことで逆にその月ができた
6: 元々は一緒ということの証明にも
5: できたっていうことですよね。
6: なるほど、そういうことなんですね。先生、あの宇宙からその星から何か採取するときっていうのは、例えばそれを持ち帰るその保存の方法は、あの湿度とか温度とかそういうものの管理は徹底されているんですか？
5: 温度や湿度ももちろん大事なんだけど、大事なことはあの例えば小惑星
6: イトカワ
5: とかリュウグウに行ったハヤブサとかハヤブサ2の、の持ち帰ったものなんかは要するに非常に貴重なものを少しだけ持って帰るわけなんで、というのはその地球のものと混ざらないようにするっていうことがね、純粋に小惑星のものだけが分析できるように、地球のものとの区別が分からなくなっちゃったら何を分析しているか分からないことになっちゃうので、そういうこと気をつけますけど、アポロの石なんかは割とたくさん来たので、昔のことでもあるけど、あんまりあの頃は触らぬ神にたたりなしっていうほど気をつけてはいなかったみたいで。
6: あ、そうですか、
5: そういうもののようですね、
6: あの大変素人の質問で申し訳ないんですが、例えば糸川でサンプルを採取する際というのは、何かボールをぶつけたようなものでこうカーンとしてその飛び散ったものを採取するんでしたっけ？
5: そうそう、あの弾丸を発射して、タンタルっていう金属の弾丸を発射して、
6: 削って
5: 小惑星の表面を
6: 砕いて、
5: 砕くとその衝撃でわーっと、舞い上がったものがあるので、舞い上がってきたものを、まあ、容器の中に入れて持ち帰るわけですよね。その地球に持ち帰った時にそれを隔離しておくことが大事で、で保存してるのもクリーンルーム

0: っていう地球のものとこう混ざらないようなあの部屋に隔離して、
1: へ
0: え、取り出して分析する時もあの真空の中でね、地球の大気にも触れないように、
1: わ、
0: そういう形で分析しないと地球のものを分析することになってしまうので、
1: やっぱり地球の

0: じゃあもう厳重に厳重に持ち帰って地球に、うん、 はい、それから地球に持ち帰ってきた後もその真空の空間に移すまでは慎重に運ばれるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: そしてもう一つ宇宙の匂いに関してなんですけれども、
1: 匂いがね、これあの宇宙の匂いっていうのは実は外に、宇宙船の外に出ないと匂いはね、
0: はい、
1: 嗅ぐことはできないんだけど、外に出るときって宇宙飛行士ってヘルメットをかぶってますよね。
0: そうですよね。
1: だから直接船外活動をする飛行士が宇宙の匂いを嗅ぐことはできないわけですよね。
0: はい、
1: そういう人たちが宇宙船の中に戻ったときに、うん、宇宙服だとかヘルメットとかそういうところの表面には外のものが、はい、ある意味ではこびりついてたり、
0: まとわりついてる
1: するわけで、
0: まとってるわけですね。
1: そうするとそのご本人じゃなくて宇宙船の中で待ってた飛行士たちが、
0: はい、
1: 船外活動から戻った宇宙飛行士から、うんうんうん、匂いを嗅ぐわけですね。
0: はい、
1: そういう話を何人かの宇宙飛行士から聞いたことありますけど、
0: ということは宇宙に匂いはあるということですね。
1: うん、僕なんかはどうなのかなって、まあ、真空に近いところで匂いってあるのかなっていうのは、まあ、素人目には思ってましたけど、宇宙飛行士はあのそういう船外活動から同僚が戻ってきた時の匂いっていうのは確かに存在するっていうことのようですね。微妙に似てて違うようなその感想も言うんだけど、
0: はい、
1: ある人が言ったのが僕記憶に残ってるのは、金属をこう溶接する工場なんかで、あの溶接した直後の金属が放つ匂いが、あの僕なんかもそういう工場行ったことありますけど、ああ、あれかっていうような匂いがあって、
0: へ、
1: そういうものに微妙に似てるっていうようなことを感想を言った人がいましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: こう何かがこう溶けるよう な、 なんかこう燃えるような、
1: 甘酸っぱいようなね、こう匂いで、ラズベリーのような匂いだとかね、
0: へえ、
1: まあ、それそのものの匂いじゃないんだけど、そういう感じかなって、甘酸っぱいような匂いだなっていうようなことを言ったことありますけど。
0: そうですか。
1: 実際香水っていうのはもうあのできて販売されてますから。
0: 先生それご存知でしたか。
1: あの私はつける趣味はありませんけど香水
0: それも気になってたんです。先生は香水をおつけになるのかなと
1: ただあの一番初めに聞いたのは何て言ったかな、宇宙の香りとかいうのかな、
0: うん、
1: オールドスペースっていう、
0: オールドスペース、
1: あれこれルって発音するんでしょうけどね、フランス語だ
0: と。オールドスペース、
1: でスパースって発音するのかと思ったら、うん、スペースだけが英語のように発音して、
0: あ
1: ーオールドスペースっていう、
0: オールドはフランス語で、スペースは英語。
1: そうですね、はい、宇宙の香りと訳すんだろうと思いますけど、のそういうものはあの発売されてて、一番初め2020年かなんかに、うん、クラウドファンディングかなんかで、
0: はい、
1: 始まったものみたいですけど、
0: ええ、
1: 結構お金も集まって、最終的にはオールルナーっていう、宇宙の香りじゃなくて月の香りっていうものも、
0: はい、
1: 発売されたんですけど、
0: あ
1: のそういうのは今でもあの私どこに行けば手に入るのか知りませんけど、
0: はい、
1: これ民間の会社が NASA から情報を得て売ってるようですよね。
0: はいはい、どんな香りというか、その宇宙にもとても近い香りがするんでしょうかね。
1: 昔は宇宙の匂いっていうのは宇宙飛行士の機密情報だったんですけど、
0: はい、
1: 今はそのなんか宇宙情報の公開っていうことが、うんうん、盛んに叫ばれてるので、大体はその嗅いだことのある人っていうのは増えてきてるみたいですよね。
0: へ
1: ー、オールスペースはやっぱりラズベリーのような匂いだというようなことを、それから火薬みたいなものが混じってるような微妙な味らしいですけど、そういうことをあの言ってる飛行士はいますね。でも50ドルぐらいで販売してたので
0: 手に入りやすい。
1: そうですよね、はい、まあ、香水って結構高いものなんでしょう。でもね、
0: 高いですよ
1: 大体ね。
0: はい、とても高い。
1: 宇宙の匂いだからってもありがたいのかどうかよくわからないですけど
0: それはありがたいと思います先生。そしてあのこれをもしシュッとあの吹きかけて外を歩いていらっしゃって、あれこれはなんか嗅いだことのない不思議な香りだなと思ったら、宇宙の香りっていうこともあるかもしれませんから。
1: 独特なものなんでしょうから ね
0: それが好き嫌いはちょっと分かりませんけれども、
1: そうですね、
0: まあ、でもこういったあの宇宙の香りを、まあ、どこまでその現実味を帯びているか分かりませんけれども、まあ、子どもたちがあのちょっと試してみることで、その宇宙への興味だとか科学とか技術とかそういったことに興味をこう持つきっかけ、深めるきっかけになったらいいですよね。
1: ああ、そうかもしれませんね。あの炭火の匂いみたいな

0: するとかいうような意見もあったり、
1: はい、
0: 不思議なことをみんな言いますよね。
1: へえ。
0: ラズベリーの香りっていうのはギ酸メチルとかいう成分があるらしくて、それが匂いを発してるらしいんですけど。
1: なるほど、
0: うん、そういうまあなんかでもあんまりそれで宇宙への憧れが、
1: うん、
0: こう高まるような匂いじゃないような気がしますけどね
1: 先生夢を壊さないでください
0: あるいはあのお線香の匂いだとかね、そういうことを言う人もいましたよね、
1: うん、やっぱりこう何かこう焼けたような匂いがするんでしょうね。
0: ああそうなんでしょうね。
1: あ
0: 金属の溶接をやった時の匂いっていうのはそういうような、
1: あ
0: ちょっと何か焼けたような匂いっていうことなんでしょうかね、
1: うん、それは私も一度その匂いをちょっとこう、はい、試してみたいな。
0: 調べれば注文すれば送ってくるそうですから。
1: あそうですか。
0: それはこのオーズスペースだけじゃなくて、なんか有名なアリアナグランデっていう
1: 歌手
0: いますけど、はい、それがプロデュースしたと称する、香水も売ってますし。
1: あそうですか。
0: それは牛の匂いだっていうふうに銘打って売ってるようですからね。これ6000円とか9000円ぐらいかな、高いのでも。
1: じゃあもしかしたらこれからその宇宙の匂いをベースにちょっとこう、はい、この疲れそうな匂いをこう混ぜて使いやすい香りにこうアレンジした香水も出るかもしれません。
0: 今はそういう状態にはなってるんだと思います。単に本当に宇宙の匂いを忠実に表現したっていうよりも、
1: うん、
0: やっぱり混ぜ物で、
1: うん
0: ね、香水がいい匂いっていう風に感じてもらわなきゃ困るわけでしょうから。
1: ですよね。
0: 香水って元来そういうものでしょうからね、
1: まあ、そうなったらぜひ先生も試されてみては
0: いやいや、あんまりその気に私
1: なりませんか失礼いたしましたでも先生と香水のお話ができてよかったです今日は、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 試してみてください、
1: はいはい、ラジオネーム気になる年頃さん、メッセージありがとうございました。以上、教えて元川先生のコーナーでした。今週の元川先生の宇宙ラジオいかがでしたか。ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひ検索してみてください。宇宙が身近に、元川先生の宇宙ラジオ。それではまた来週のこの時間をお楽しみに。
2: 柴さとみです。
3: 上垣雄介です。
2: レディオ版プラスはいろんな方をスタジオにお招きして、熱い話題からゆるい話題まで鹿児島のあれこれご紹介しています。
3: レディオ版プラス、毎週土曜日午後6時から。
4: FM 達郷では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 69-3456、メールアドレスは 789@fm-s.org。 ご意見ご感想をお寄せください。

0: デクマインガ保つよしおの
1: 島よむた天熊散歩。
0: はい、ラジオを聞きの皆さん、うがみんしょうらん島よむた天熊散歩の時間なれたと。今月のゲストや宇賀地出身の原紬社長、原正人さんばまたあぶてるよりまじま話しおろ。原さん、またティッチよろしくお願いしおろ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: なくさ5月だか終わり、6月の終わるわな、半年は過ぎるな、年の息やな、ふっさんもんじゃちゃ思いこの頃だれか。どうですかね、原さん、最近のその速さとか忙しいとか人生はどうですか。

0: はい、そのあれだるんや、
1: うん、
0: ずっと同じようなこの行動生活のそのリズムし、
1: うん、
0: 10年も20年も30年もずっとチロリバや、
1: うん、
0: なかなかあの刺激的なことっちあんまり遭遇しょうらんかな、
1: うん、
0: あのこういう田本さんにし天熊走りまくる中途、はい、うん、たまたま出会って、
1: うん、
0: ああ面白い生き方しいもんじゃやっち、
1: うん、
0: それも大いに刺激になるって、
1: うん、
0: だから生がれは、はい、ゴルフも同じ業者と一緒にゴルフし、
1: うん、
0: 旅行も一緒の同じ業者とし、飲み会も同じ業者と、うん、ずっと繰り返し何十年も白丹波、
1: うん、
0: ああ紬もあんまりパッとしょうらんから、
1: うん、
0: みんな話題もなわしゃん、うん、話題しかあるらんたんから、
1: うん、
0: やっぱりこういうふうに FM 地声かけてもらったりし、うん、やっぱり違う世の中は少しニュンチュンことも大いに大切なことじゃやと思って最近特に思ってるよんど、うん、
1: はい、まあ、あの島口キュンクトやできるたんばユンクトのなでくらじ前だか花さんくとなたんかもしれらんば、ちょうどんころなぜなんて生のユネスコが消滅の危機を宣言し前なんてやはり島のこういう島いむたば残しいかんばいかんちゅんことし島いむたを伝える会というのが発足うるが平成わがしっちゃん平成6年デケタンチョクと新聞とにし、うん時の会長が楠田豊春さん、事務局長に、山田香織にもうすでに亡くなって、まあ、うんころ黒井さんとか藤井さんとかもそうそうてるメンバーの売り上げよ。でワンダカーも久しぶり、島地ちゃんかな、じゃあぜひ、うん、地マグマさせてもらうちゅうて、その島へ向た伝える会でほっちゃんがもうきっかけし、まあ、うん、当時は、うん、2ヶ月に一遍ぶりその島へ向たの勉強会は公民館かて、まあこの言葉はキャッシュの意味よとか発音記号はキャッシュすればいっちゃかいとか私も勉強会ばしむる勉強なって、うかとカオル兄が、うん、会長になってからまたカオル兄も熱心なって言われてが、こと島のことわざを集めて1ヶ月のカレンダー作ったり、リンから姉妹ムタの劇は自分しそのシナリオらもし10回ぶり島口劇ばさり、なおがしんくとし活動しるよたんば、まあアンチのイモラになってから我が会長は引き継ぎさっとな、まあ、わやな都合しごし長さがれしおらんたんばなうかとが奄美 FM なんて、姉妹無タイムちゅうの毎週旬わけまぐんがいじて、1週間の出来事は姉妹無たしトークションちゅうのかしゅん番組のみんながたんかな、まあうかしゅんくとかおらにが初めて旬時はあんなかあまり、理由なれて姉妹無駄だか伝える会だかな、まあやめて理由の時、まあ達語なんてだか歌春靴シルバーチの靴なんて俺が今回のこの姉妹無駄天熊散歩っていう靴なれて。だからその話は厳島神社っていうのはその水にまつわるっていうから水のそのために水が見える川とか海に面して案外厳島神社っていう話やったか、やっぱり生の風がちだかあれ何川かな、
0: そうあれは大尾川

0: 帯川町はやっぱり、それとあの時にあの話の中でね、徳地の話の中で、徳地はその昔は今の学校の後にあたんば、祠のギナさん、祠のあたんば、ウルバ、山名風さん、祠のあて、うがん、移したと。まあその人いわく移したんだけど、そこは海も川も見えないところだから、これはその移したっていうのはちょっとどうかなっていう話なんかもしよったけどね。あの辺はどうだった、決して。
1: この前のお話の中では、うん、いろいろ広範囲に渡るたんからや、うん、なかなかこう全部をその断片的にきちな全部まとめるということがなかなか、うん、できるランタンバや、ただこれはやっぱり、その先生の資料も含めて、うん、やっぱり教育委員会の資料も照らし合わせて、うん、やっぱり自分たちの大勝ち川内の、うん、その伝統の由来だとかね、もしそのまなんちゅうのかね、その祭りごとをする時の、うん、始まる場所、うん、それがな天駒なんてあれたんかなや、うん、それなどもやっぱり調べていかんばいかんやちゅ う, こう気持ちになるとや、
0: その神社を大勝ちの神社なんていろいろ行事はやっとるわけ。
1: いやいや、まだもうそれこそ
0: 昔は、
1: うん、そう相撲大会、うん、浜折の相撲大会の時に、うん、中入りとしてね、うん、神社で祭りをして、うん、そして土俵にそれをこう下って中入り中、うん、そういうぐらいのことしか印象値残ってるらんちゅうや。
0: 名前知らんわけ。
1: 名前やな、うん、そこ曲がり、その集落がやっぱり、うん、取り組みがまだできとらんにしるりや、
0: その神社の大祭とかそのお祭りももう
1: そうそうそうそう、
0: もうないとちゅうことやな。そうそうそう、いやわけはでくまや竜王神社ちゅうのがあって、毎月そのあのみんなし当番しや掃除してお参りし、で春と秋は大祭し、ずっと続いてるのがあれで、その時に、なぜの高千代神社ら神主さんが今し話ししてくる神社が合戦行事がのことには大熊だけじゃないかなって言ってね、その毎月 やってるということをね、なおかしんことしよったけど、やっぱり各島々も人口減になったし、いろいろな関係で、亡くなったんだろうよ。ただ、平家では諸島のね、諸島の芝屋とか由比とかあんなところではまだ伝統がそのまま残っているということやな、一夜何回ということで、思った次第です。今日は話が長くなるとかじゃ、そのさっき言ったオノマトペ、フランス語でこの擬態音擬似音というのがオノマトペですので、今日だからなりくはオノマトペ、芝のマチブロマチブロシュンアルジャガ、偉人におろ この間トリドリ、まあこれもトリドリを大和口でトリドリ、トリドリをトリドリで島で言えばそうかなと思って、シャンジャがいろいろトリドリの花火のあがた、いろいろとびとびの花火のあがた、
1: 色とりどりの花火が上がった、
0: うん、
1: 色とりどりの花火が上がった、
0: 色とりどりの花火の上がった。か次はドリンクリン、ドリンクリジなんだ、 どういうのかさのわからんか。

0: トゥリンクリジンどれもこれもドリンクリジンウガサムシャドリンクリジンならん、ムンならん、ウガサムシャドリンクジンムンならん、マッチブラハイ、
1: そんなものではどれもこれもものにならん、そんなものではどれもこれもものにならん、
0: ウガシムンシャドリンクリジンムンナラン、次はドルドル、まあこれはドロドロドロドロで島口に直してるから、ドルドル、天の淵道のドルドルなた、天の淵道のドロドロなた、
1: 雨が降って道がドロドロになった、
0: うん、
1: 雨が降って道がドロドロになった、
0: うん、次はトゥンビアトゥンビアピャンピャン、ゆでくならんねし、トゥンビアトゥンビアししっちゃ、ゆでくならんねし、トゥンビアトゥンビアししっちゃ、
1: 遅くならないようにピョンピョン来た、
0: はい、
1: 遅くならないようにピョンピョン来た。
0: じゃあ今日は時間になりましたので、グッとまた終わりおろ、今度の歌や、山本リンダの狙い撃ち人によろしく。

月夜のうちが花々のよ、戦戦の明け暮れ

0: ここからは FM 雨県の番組をお楽しみください。
1: 今日の番組は2012年から土曜日に放送していました朗読の番組、土曜日はちょっと一休みという番組の再放送です。どうぞお楽しみください。

土曜日はちょっと一休み。この時間は忙しい毎日を一休みして頭と心のスイッチを切り替えて素敵な本と一緒に物語の世界へ行ってみませんか。いかがお過ごしでしょうか。いっちゃんです。数ヶ月にわたりお送りしております銀河鉄道の夜もそろそろラストスパートを迎えます。少年ジョバンニと親友カンパ

ネルラは銀河鉄道に乗って銀河を巡っています。さまざまな出会いの中、船の沈没事故で犠牲になったという子どもたちと青年が汽車に乗ってきました。この汽車はどこへ行くのでしょうか。この謎もさることながら、この物語のもう一つの読みどころは少年ジョバンニの心の成長過程でもあります。前回のお話では親友であるカンパネルラが他の子供と楽しそうに話をするのを嫉妬してしまいました。自分と同じ方向を見てほしい、自分だけを見てほしい、自分と同じ思いであってほしい、そんな自分を嫌だなと思う葛藤もありました。こういうことは皆誰でも一度は経験しているのではないでしょうか。豊富な感情描写も賢治童話の醍醐味です。味わってみてください。それでは宮沢賢治作銀河鉄道の夜7回目をお送りします。

0: この辺はひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声がしました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへ撒かないと生えないんです。
1: ああそうですか、川まではよほどありましょうかね。
0: 川までは2000尺から6000尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。
2: そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔

0: 顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。
1: あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。
0: 黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
2: 走ってくるわ、あら走ってくるわ、追いかけているんでしょ。
0: いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ、漁をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。全くインディアンは半分は踊っているようでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外視がキラッキラッと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。
1: もうこの辺りから下りです。何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。空もうだんだん早くなったでしょう。
0: さっきの老人らしい声が言いました。どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下を覗けたのです。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは思わずほうと叫びました。どんどんどんどん汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とツルハシを描いた旗が立っていました。
2: あれ、何の旗だろうね。
0: ジョバンニがやっとものを言いました。
2: さあ、わからないね、地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。
3: ああ、
2: 橋を架けるとこじゃないんでしょうか。
0: 女の子が言いました。
2: ああ、あれ公平の旗だね、架橋演唱してるんだけれど兵隊の形が見えないね。
0: その時、向こう岸近くの少し下流の方で見えない天の川の水がギラッと光って柱のように高く跳ね上がり、ドーッと激しい音がしました。
2: 葉っぱだよ、葉っぱだよ。
0: カンパネルラは小躍りしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて、丸い輪を描いてまた水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。
2: 空の公平大隊だ、どうだ、マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことない、いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね、たくさん魚いるんだな、この水の中に。
3: 小さなお魚もいるんでしょうか。

0: か、女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今は小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。
1: あれ、きっと双子のお星様のお宮だよ。
0: 男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。
1: 双子のお星様のお宮？なんだい？
2: 私、前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるから、きっとそうだわ。
1: 話してごらん。双子のお星様が何したっての？
3: 僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出て、カラスと喧嘩したんだろ？
2: そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。
3: それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね。
2: いやだわ、たーちゃん、そうじゃないわよ。それは別の方だわ。
1: すると、あそこに今笛を吹いているんだろうか。
3: 今海へ行ったら。
2: 行けないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。
3: そうそう、僕知ったら、僕お話しよう。
0: 川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何もかも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も時々ちらちら針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃され、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく、酔ったようになってその火は燃えているのでした。
1: あれは何の火だろう。あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう。
0: ジョバンニが言いました。
1: サソリの火だな。
0: カンパネルラがまた地図と首っ引きして答えました。
2: あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。
1: サソリの火って何だい？
0: ジョバンニが聞きました。
2: サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって、私何遍もお父さんから聞いたわ。
1: サソリって虫だろう？
2: ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。
3: サソリいい虫じゃないよ。僕、博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾にこんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。
2: そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。
0: 昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。するとある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がれないで、サソリは溺れ始めたのよ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。
2: ああ、私は今までいくつのものの命を取ったかわからない。そして、その私が今度イタチに取られようとした時は、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には誠のみんなの幸いのために私の体をお使いください。って言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。本当にあの日、それだわ。
4: そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。
0: ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして
4: 本当にその真っ赤な美しいサソリの火は

0: 音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えず、にぎやかなさまざまの額の根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。
1: ケンタウル、梅雨を降らせ。
0: いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマスツリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集ったようについていました。
2: ああそうだ、今夜ケンタウル祭だね。
0: ああここはケンタウルの村だよ、カンパネルラがすぐ言いました。
1: ボール投げなら僕決して外さない、
0: 男の子が大威張りで言いました。もうじきサウザンクロスです、降りる支度をしてください、青年がみんなに言いました。
1: 僕もう少し汽車へ乗ってるんだよ、
0: 男の子が言いました。カンパネルラの隣の女の子はそわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。ここで降りなきゃいけないのです、青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。
1: やだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい、
0: ジョバンニがこらえかねて言いました。僕たちと一緒に乗っていこう、僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ、だけど私たちもここで降りなきゃいけないのよ、ここ天井へ行くとこなんだから、女の子が寂しそうに言いました。
1: 天井へなんか行かなくたっていいじゃないか、僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ、
0: だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。
1: そんな神様嘘の神様だい、
0: あなたの神様嘘の神様よ、
1: そうじゃないよ、
0: あなたの神様ってどんな神様ですか、青年は笑いながら言いました。
1: 僕本当はよく知りませんけれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。
0: 本当の神様はもちろんたった一人です。
1: ああそんなんでなしにたった一人の本当の本当の神様です。
0: だからそうじゃありませんか、私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。

エンディングはジェフ・バックリーでハレルヤでお別れです。さて来週はとうとう最終回です。お聞き逃しのないように。それでは今日はこの辺で、さようなら。

0: 男は黙って FM 県 76.3MHz でナウチューン。
1: シネマパニックより上映映画のお知らせです。6月28日まで上映の2026ドラえもん、こちらは10時30分から上映です。同じく6月28日までの上映映画、私がビーバーになる時、こちらの映画は吹き替え版となっています。時間は12時45分からの上映です。そして8月末まで上映予定の2026コナン、こちらは15時からの上映です。いつものように割引券をいただいています。映画を見に行かれる方は FM 券に寄られてから行ってくださいね。
2: 今日のお知らせ。

FM 宇検をお聞きの皆さん、こんにちは。5月30日土曜日、宇検村の行政情報は総務課の藤原がお伝えします。はじめに、日本赤十字社宇検村分区より、令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は、苦しんでる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など、国内外で様々な人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも、県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりするなど、災害救援活動を行っています。こうした活動を支えているのが、皆様から寄せられる会費になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さん等が会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いします。続いて、役場建設課よりストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土島を河川や海に流させないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には、赤土島が流出しやすくなります。作物収穫後やサトウキビ刈り取り後の農地は、緑肥作物の栽培など、また雨の日の工事現場では

ブルーシートを使用するなど、赤土等が流出しないよう対策を十分に行いましょう。役場建設課からのお知らせでした。最後に役場住民税務課から税の納付についてのお知らせをいたします。固定資産税1期分、軽自動車税前期分の納期限が令和8年6月1日となっております。早めの納期内納付にご協力をお願いします。本日の宇検村の行政情報は総務課の藤原がお送りしました。

0: キャ島ラジオ FM 無限 76.3 メガヘルスダリオット
1: 久しぶりに島のみんなに会いたいや
2: あげそういえば奥座敷ナイトっちゅう島にゆかりのある若い人たちの集まりがあるっちよ
1: じゃあね関西エリアは大阪で6月27日あっけーがしな島っちと大阪で会えるっちばむる楽しそうじゃかな
2: 締め切りは6月12までっちだけど先着順ちだから早めに申し込んだ方がいいかもや
1: うぐー内地のどしなんかにも連絡せんばや
3: 関西にお子さんお孫さんがいれる方はぜひ若い人たちの集まり奥座敷ナイトがあるよとお伝えください
2: お問い合わせは宇検村役場関係人口創出チーム 0997-672218 まで

島港を後にして

元九州大学落語研究会の六翔亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね。焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9MHz よろしくお願いいたします。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM たつごのお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 未来へ続く街づくり、辰郷町行政情報コーナ
3: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。辰郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため、管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は、治療方針との整合性を図る必要があるため、

相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は龍郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や精製魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話 69-4516 までお問い合わせください。続いて龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は子ども草と演歌染川のリクエストで徳永秀明のレイニーブルーです。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の達郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: この番組は毎月のテーマを決めて FM 達郷スタッフが選曲した楽曲をお送りします。
1: 皆さんこんにちは、マンスリーミュージックのお時間です。
2: 今回はエコフから来た夏美と
3: リコと
4: レイナでお送りします。
2: お願いします。今回のテーマは5月にちなんで梅雨です。
3: イエーイ。
2: アマミは私のイメージでは梅雨って6月のイメージなんですけど、アマミはちょっと来るのが早いらしくて5月に梅雨が来るらしいですよ。皆さんは梅雨好きですか？
3: 正直あんま好きじゃないですね。
2: あ、そうですよね。
5: 私北海道出身なんで、梅雨がなくて、
2: あ、そうなんですね。
5: なんで
2: 北海道って梅雨ないんだ。
5: なんか蝦夷梅雨みたいな、少しなんか雨が続く日はあるみたいなんですけど、あまりなくて、はい、梅雨ってどんな時が大変ですか？
3: リコは、
2: はい、
3: リコはなんか梅雨ってやっぱ湿気が多いの で、
2: そう
3: だね、髪が吸収するのかな、水を。
2: 確かに
3: めっちゃボサボサなるんですよ。
2: パヤパヤしちゃうよね。
5: そう
3: で、朝とか頑張ってストレートアイロンとか当てて、綺麗にまっすぐ伸ばしても、もう何、1時間ぐらいしたら前髪ボーハーってなっちゃうし。
2: わかる。
3: そう、本当に嫌ですね。
2: 嫌だね。
3: めんどくさいです。
2: 確かに。でも梅雨の時期1ヶ月あるから、結構傘持ってく人持ってかない人か、なんかでかい傘かちっちゃい傘かみたいな迷う日多いなって思う。だからめっちゃ天気予報を見る。私は、
3: 私はもうフィーリングで行く。
2: フィーリングか。いいな。本当はね、毎日持ってけばいいんだけどね。
3: 確かに。
2: そんな毎日持ってきたくないからね。
5: 荷物になっちゃう。
2: 荷物になるから傘って意外と邪魔。でもな、梅雨はでも雨で外出れないときはみんなはどうやって過ごす？お家で。

0: 別にあんまり変わらず
1: 変わらず、やっぱ外出たくないよねみんな。
0: 家に引きこもっちゃう
1: かな。引きこもってる。なんか家でなんかしたりしますみんなは。
0: でもめっちゃ昔の昔は、うん、てるてる坊主。
1: あ、いいね、かわいい。けど
0: 効果あんまり
1: ないですか。
0: どうですか、感じたことあります。
1: 私でも運動会の前日とかやりがち。
0: 遠足の
1: 前日とか。でも結構私高校時代はいろいろ雨で延期良くなってたイメージです。
0: だから
1: 6月とか運動会じゃなかったですか、うん、違いました。その梅雨の時期5月とか、
0: なんかそれをやめ、なんかその影響が、うん、を受けるから、うん、なんか10月になった気がする。
1: なんか2択じゃないですか、5月か11月か、うん、北海道っていつやるんですか。
2: 北海道それこそ6月とかじゃなかったっけな。でなんか本州の方々が暑さとかずらす、うん、暑いから夏だと
1: 思う、うん、そうです。
2: だから10月とかって聞いてた記憶があって、
1: うん、でもそうですよね、梅雨なかったらね、
2: うん、
1: でもかぶりがちじゃないですか、5月にいろいろイベントを入れると。
2: 確かに詰まっちゃう。
1: そうだからよくてるてる坊主ちっちゃい頃作ってました、私も。
2: かわいい。
1: じゃあ梅雨といえば何思い浮かべますか。
0: 梅雨といえば、
1: てるてる坊主もそうですけど、
0: でもなんかその梅雨が終わったら、
1: うん、
0: もうすぐ暑くなる、
1: はい、
0: イメージがあります。私は
1: 確かに暑いからね。でも、うん、紫陽花とか、
2: あ、いい。
1: 私大学にめっちゃ綺麗な紫陽花咲く場所あって、結構うちの大学では有名スポットっていうか、
0: みんなそこで写真、
1: そう、あ、デートかな、あ、なんだけど、なんか写真とか撮ったりしますよ。紫陽花ってあります？私家の前にも紫陽花咲くんですけど。
0: 紫陽花もここ何年も見てない。
1: あ、見て、
2: 鎌倉とか有名だっけ。
1: あ、そうなんだ。
0: あれ違ったっけ。
1: 紫陽花ね、あんま見ないけど、でも紫陽花なんてあの時期にしか見れないから貴重。
0: 確かに。
1: まあ、でもあんまり梅雨にはあんまりいいイメージはみんなないということですね。まあじゃあ私の雨の日に聴きたくなる曲を流したいと思います。
0: 聴、はい、きたい。
1: 世界の終わりのレインっていう曲なんですけど、うんうん、雨の日はやっぱ落ち着いた曲聴きたくなるタイプなので、うん、まあ、家でゆっくりしてる時とか、うん、まあ、高校は雨でも行かなきゃいけないじゃないですか、うんうん、まあ、そういう時に電車通学だったので、うん、イヤホンで聴きまくってたなっていう思い出があります。
2: いい思い出。
1: はい、それではお聴きください。世界の終わりでレイン。

0: 世界の終わりでレインでした。
1: いや、よかったですね。
0: 二人聞いたことありました？
1: めちゃくちゃありました。
0: これなんか映画の主題歌だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 何のやつだっけ、
0: なんだっけ、なんかジブリっぽいやつ、
1: あ、
0: なんだっけ、 な世界の終わりの
2: 目あり、
0: あ、目あり、そうです。
1: あ、そうだ。え、見たことある？
0: え、あります。めっちゃ記憶あって内容も、あ、目ありと魔女のなんちゃらだ。
1: 魔女の花？
0: 花、魔女の花ですね。目ありと魔女の花の主題歌ですね。見たことありますか？
1: なんかあるけど、この前見たばっかりだけど。
0: すごい最近。
1: 結末どうだったっけ？
0: うわー、結末は覚えてないけど、でもめっちゃいい曲だった。すごい、これ主題歌でめっちゃ聞き、なんか耳に残る曲で、
1: 残るね。しんみりする、
0: 好きです。なんかしんみりしますよね。やっぱ雨といえばという感じです、私の中で。
1: 悪くないですね、
0: 雨。悪くない、そう思える曲ですよね。
1: 思える曲でしたね。
0: え、皆さんはじゃああれですか、雨女とか晴れ女とかありますか？
1: 確かに
0: 私はマジでどっちでもないなっていう感じなんですけど。
1: 確かに
3: 私は若干晴れ寄りかな。
1: え、すごい。
0: なんかありますか、エピソード的なのは。
3: なんかそれこそ遠足とか、うんうん、あの運動会とかっていう行事、あんまり雨になったことなかったり、
0: いいな。
3: テーマパークとか行っても大体晴れで、
0: 確かに羨ましい。
3: だから若干晴れ寄りかもしれない。
0: なんか私の友達にすっごい晴れ女の子がいて、その子本当に多分持ってて、なんか天気の子って知ってます？映画、うんうん、なんかその中のセリフで、うん、今から晴れるよってあるじゃないですか、うんうん、なんかあれを言うんですよ本当に、うんうん、あ、なんか曇ってる時とか急に今から晴れるよってなんかこうやってやりながら願い出すんで、うん

0: ですけど、本当に晴れるんですよ。
1: ガチ？
0: これが、これが本当のガチの晴れ女の子がいて、その子すごいですよ。絶対晴れ。
1: え、それって効果どのぐらい？
0: なんかまずかかん、ちょっと時間かかるんですよ。行ってから10分後ぐらいに急に、本当に急に太陽が現れるんです。
2: でも10分で、
1: 10分
0: すごい、すごくないですか？でもまあそれでまたちょっと30分ぐらい経つと効果が落ちてまた曇っちゃうんですけど、本当にすごい。なんか私その子を本当に頼りにしてて、毎回その子と遊ぶと絶対に晴れます、
2: うん、やば、服とか決めやすそう。
0: え、そう、
1: 確かに、ね、
0: 次やって服決めづらい。確かに。え、どうですか、晴れ女ですか？いや、もう
1: こんなエピソード聞いたら
0: 言えないね。
1: 言えないし
0: 確かに
1: どっちでもないかも。
0: どっちでもないかも。
2: どっちでもない。
0: 晴れ女なりたいですよね。でも雨女ではないってことですね、
1: うん、だってうん、今日も結局晴れたし、まあうん、さっきまで雨で
0: ね、雨ザーザーだったんですけどね、晴れた、よかった。
1: 晴れた、
0: うん、でも曇り、曇りもいいですよね。
1: 確かに。曇りかも。
0: 曇り、
1: 曇り女かも。
0: あんま聞いたことないけど。曇り女か。
1: うん、
0: でもね、雨女じゃないだけ。
1: マシ
0: かな、
1: うん。
0: 雨女の人もいますからね、うん、世間には。
1: でも雨女も悪くないですからね。
0: なんで？なんで？
1: なんか農業とか
0: もう
1: 確かにしたいってなったら、
0: いらなすぎるのもね、
2: 恵みみたいな、天地の恵み。
0: え、北海道って雨そんな降らないんですか？
2: 雨、
0: 雪、
2: どうだろう、雪は降るね。あとうちの、あの釧路っていうとこ出身なんだけど、うんうんうんうん、そこは霧の町って言われてて、霧がかかってて、
0: え、じゃあ湿気はやばいですか？
2: 湿気やばいかもしれない。
1: じゃあ結構
2: 確かに梅雨
1: するものが
2: あるかも、うん、洗濯物とか全然乾かない、
0: 乾かないんだ、やだ、
2: 乾きにくかったりするかな。
0: いや、やだ、結構やっぱジメジメはみんな嫌ですね、うん、
1: なんか家の中とか滑れないよね。
0: 滑れない、
2: 滑れない
1: 、うん、なんかスーッとかいけるじゃん、なんか靴下とかでさ、うん、今の時期とかだったら、
0: うん、いけるんだ、
1: スケートっぽくさ、なれるじゃん。
0: わかんない。
1: ない
0: 家の中で
1: なれるの。
0: うん、言ってますけどね、うん、え、でもできないってこと。
1: でもそうそう、梅雨があるとスキップじゃないわ、うん、
2: グリップみたいな、
1: グリップ、
0: グリップ
1: グリップ
0: でね、
1: で止まっちゃうから。
0: そう、
1: あ、
0: 確かに、
1: うん、なんか
0: そうやだね、
1: テンション下がるし、
0: テンション下がるね、
2: 確かに、
1: うん、
0: じゃあどうですか、雨の日の曲。
2: 雨の日、私はですね、やっぱり雨降った後って、
0: はい、
2: さ、
0: うんうん、
2: 探しちゃうものありませんか？
1: あ、まさか。
0: あれ？
1: あれ？
0: 小さい頃かな？小さい頃はあんまね、うん、よく見てたけど、最近見ないな、うん、
2: 最近見ないですか？
0: あれですか？7色の、
2: そうです、
0: 7色の、
2: 7色の、はい、
0: 本当に7色なんですかね。
2: ねえ、何色なんだろう、
0: ね、5色ぐらいのあれ
2: ですか？それです、
0: はい、
2: 虹を探してしまって、
0: ね、はい、はい、いいですね、
2: 確かに。どうしても降ってると、うん、あ、止んだなと思ったら虹を
1: 見上げること大事ですね。
0: 大事ですね。
2: ちっちゃい頃と比べて、確か 見ること少なくなったかもしれない。
0: 見ないですね。スマホばっか見ちゃう。虹見ないですね、最近。確かに。
2: なんで、その、虹にちなんだ曲を、は
0: い、
2: は
0: い、いいな、
2: かけたいと思います。
0: はい、
2: あ、それではお聴きくださいとアクアタイムズで虹。

0: お聞きいただいたのはアクアタイムズで虹でした。
1: 初めて私聞きました、
0: 本当ですか。
1: サビは聞いたことあったけど、
0: これ実は私が小さい頃大好きなドラマの主題歌で、とっても聴いてた曲だったんですよね。
1: 何のドラマですか。
0: 極戦っていう、
1: 極戦か、
0: 仲間由紀恵さんが教師で、なんか不良高校の、はい、
1: わかる。
0: あ、これなんだ。
2: 確かに
0: 結構有名なあの俳優さんが若い頃出てて、
1: 小さい頃って結構小さいですか。
0: 小学校上がるか上がってないかぐらいだから、本当みんな知っちゃうと
1: 思う。ドラマ見ます？
2: え、でも見てた、見て
1: ました。
0: 私テレビっ子すぎて、みんな
1: テレビっ子だったんだ。
0: 私もみんな何見てました。
1: ドラマなんだろう。
2: いっぱい見たけど、
0: アニメとかドラマとか見ます？
2: だろう。
1: わあ、小さい頃。でも確かにテレビっ子だったわ。私も。何見てたんだろう。
2: なんだろうな。
1: あれだ。ヌーベとか知ってます？
2: あ、見てた。
0: 見てた。
1: 世代？世代すぎるこれ。
0: あの右手
1: か。そうそうそう。右手がね。
2: すごいね
1: 。いいね。じゃあ小さい頃リコさんはどういう感じの子供でした？
2: どういう感じの子供？
1: 何してたの？
2: 何してた？
1: なんか習い事とか。
2: ああ。任せてください。
1: 任せてください。
2: え、もう
1: お願いします。
2: 幼稚園から。
1: はい。
2: それこそ高校2年まで水泳やってました。
1: すごい、いいね、水泳。私もやってました。
2: そうなの。
1: 一緒だね。水泳さ、何の種目やってたの。
2: 私バックっていう、あの背泳ぎ。
1: いい、かっこいいですね。
2: かっこいい。
1: いいな。結構続けてた。小さい頃からやってた。
2: 小さい頃からやってて、小さい頃は小学校ぐらいまでは全般やってたですけど、中学校上がってから部活に入ったので、
1: 種目がね、
2: 専門種目みたいになればならなくなって、そっから
1: 背泳ぎ選手なんだ。
2: 選手になった感じかな。
1: 他はなんかやってた習い事。
2: でもいっぱいやってた。アトリエとか。
1: 何それ。
2: アトリエ知らん。
1: 絵描いたり
2: ものづくりしたり。
1: 楽しそう。
2: すごい。あと編み物もしてたし。
1: 習い事。
2: 習い事。
1: アトリエの中でってこと。
2: あ、じゃなくて
1: 別で。あ、すごい、たくさんやってる。
2: ピアノとか。
1: ピアノね、私もピアノやってた。できないけど。
2: できないけど。
1: ピアノやってました。
2: できないけど。
1: みんなやっぱ女の子の習い事あるある。
2: 1個は通るね。1回は。
0: 1回は通るか。
1: やってました。なんか
0: 習い事、私エゾ太鼓っていう、あの和太鼓。
1: 和太鼓。
0: 和太鼓にちょっと小学生の時と高校の部活でやってた感じで、
1: 中学はやってなかったんですか。
0: 中学は帰宅部でした。
1: 帰宅部か。
0: そう。
1: で高校からもう一回始めたってことですよね。
0: そうそうそう。
1: いいな。
0: 音聞いたらやりたくなっちゃった。
1: かっこいい。和太鼓かっこいいな。ピアノもできて和太鼓もできるんだ。
2: 確かに。なんか
1: 音楽だね。
2: 全般いける。
0: 全般。できないからちょっと挫折してた。
1: いや、ピアノはね、確かに
2: 難しい。別に手の大きさとかで弾ける範囲決まっちゃうし。
1: 確かに。
0: 確かに。
1: 生まれつきのところありそう。
2: 結構才能。
1: 才能。練習とか大変ですもんね。まあ。そうですね。はい。じゃあリコさんは最後、雨の日の聴きたい曲とかあったら。
2: もうそんなお時間ですか。
1: はい、最後なので。
2: そうですね。私は、やっぱさっき、あのレイン
1: ね、
2: を聴いていただいたと思うんですけど、その時はやっぱ雨の日は落ち着くって、落ち着く曲を聴きたいって言ってらっしゃったんですけど、私は梅雨って夏に向けての一歩手前の季節だから、前向きに明るい曲を聴きたいなって
1: 大事
2: 思って、あいみょんさんのマリーゴールドを選びました。
1: 懐かしい。懐かしくない。
2: 懐かしい。2018年
1: とか結構前の曲です。
2: 18年ぐらい。
1: 懐かしい曲を いい曲ですよね、
0: いい曲、
1: 明るい曲を聴きたくなるタイプなんですね、リコさんは。
2: 上を向いて歩きましょう。
1: 確かに大事な曲ですね。
0: テンション
1: 上がり、はい、上げてね、
0: 上げて、
1: はい、私たちも今日奄美大島2日目ですけど、うん、あとね何日7日ぐらい、
2: 8日間
1: いろいろできるといいですね、うん、雨今日降っちゃったけど晴れるといいな、いいです
0: ね、ほんこの曲聴いて、
1: はい、
0: テンション上げてい
1: きましょう。はい、
2: じゃあそれでは、あいみょんさんのマリーゴールドでお別れです。
1: ありがとうさま。
2: ありがとうさま。

0: 5月30日土曜日、時刻は午後6時を回りました。鹿児島を熱くゆるく盛り上げるラジオ、レディオ版プラス、今日も始まりです。742回目を迎えます、はい、お相手は私、柴さとみと、
1: アイラビュー FM の上垣裕介です。
0: よろしくお願いいたします。まあ、こちらの展望スタジオから、はい、外の甲突川河畔を見回しますと明るく
1: なりましたね。
0: しかも5月も明日まで、
1: はい、本当に
0: もう本当に
1: 早い。今日もなんか晴れてまして、なんか入ってもいない梅雨が明けたみたいな天気ですけども。
0: いや、まあ本当そうですよ ね、
1: なんか蒸し暑い感じもしますよね。
0: じりっとした暑さがでございましたけども、はい、まあ、雨の季節も近づいてますが、ちょっと台風6号の動きも気になりますけど ね、週明けですね、はい、皆さん十分お気をつけください。今のうちに片付けられるものは片付けをされた方が、ね、はい、よろしいかと思います。水の準備だとか、
1: そうですね、飲料水とか、
0: はい、
1: 食料とか、
0: 家の周りをちょっとね、今も見渡して、ここ危ない、あそこ危ない、そしてまたここどうしようって今のうちがよろしいかと思いますんで、はい、さあ、そんな中ですね、今日はですね、癒しの音色で皆様にお楽しみいただきたいなと思いますが、今日のレディオ版プラスは少し爽やかで優しい音色の話題でございます。木の音色がつなぐ時間、木の笛コカリナの世界と題してお送りいたしましょう。
1: はい、今日ご紹介するのはですね、コカリナという小さな木の笛なんですけれども、はい、まあ、名前が似ているオカリナは聞いたことがある方多いと思いますけれども、コカリナはですね、木でできた笛なんですね、うん、オカリナはまあ陶器のものが多いと思います、焼き物が、ね、はい、多いと思いますけども、このコカリナ誕生しておよそ30年という、まあ、非常に楽器としてはまだ若い存在、なんだそうですが、どうやって生まれた楽器なのか、そしてどんな音がするのか気になりますよね。
0: 音が気になりますね、はい、スタジオにはコカリナ奏者で講師の唐美優香さん、そして唐美さんと一緒にユニットココムーンペリとして演奏活動をなさってらっしゃいます白澤克美さんをお招きしています。唐美優香さんが主催されているコカリナ教室ココムーンハウスが、今年で15周年ということで、うん、7月には15周年記念コンサートも開催される、こちらも詳しく伺いたいと思います。
1: はい、まあ、木という素材がね、今日テーマになるかなと思うんですけれども、木は、まあ、見た目もそうですし、あと触ったりすると、まあ、どこかこうぬくもりを感じたりとか、はい、安心感を感じたりしますよね。まあ、ある研究によると、木材の香りや手触りにはリラックス効果があるという話もあるそうですので、うん、まあ、今日はですね、スタジオにこの木でできた楽器コカリナお持ちいただいてますので、どんな音色なのか実際に皆さんにもお聞きいただきたいと思っています。
0: そうです、じっくりとお聞きいただいて癒しのお時間となさってください。今日も番組では皆さんからのメッセージを募集しています。今回は楽器をテーマに募集してみたいと思います。小さい頃ピアノを習っていたとか、大人になってから習い始めた楽器とか、やってみたい楽器とか、好きな楽器の音色だと、はい、だとか、はい、いろいろあると思いますが、ちなみに上垣さんほら、いろんな楽器をされてらっしゃるから、
1: まあ、いろんなっていうほどやってないですけどね、いや、それこそやっぱりこうなんか中高生の頃弾き始めたギターをずっとブランクはあったんですけど、うん、まあ、なんとなく持ってて、まあ、本当ね、ここ 1,2 年ですね、またちょっと弾き始めたんですよ。で、こうブランクがあると、はい、なんていうんですかね、こういろんな機材も進化していて、
0: あ、
1: 特にエレキ

0: ターとかだといろんな周辺機材があるじゃないですか、
1: エフェクターとかですね、
0: そうそうそう、ああいうのはね、どんどん進化してて、
1: もうね、
0: ああいうのなんか調べるっていうと、はい、どんどん時間がなくなっていますよね、
1: 沼にはまります、
0: ね、はい、また最近楽しんでおりますが、
1: そのあたり楽しみだと思いますが、
0: はい、島さんいかがですか。
1: 私はですね、取材でゴッタン、
0: あ、ゴッタン、
1: ゴッタンにちょっとハマりまして、
0: 箱三味線ですね、
1: そうですね、はいはい、木でできた、うん、はい、でゴッタンがあの、まあ、弾けるようになりたいなと思ってちょっと練習もしたんですけども、うんうん、はい、なかなかちょっと上手くならず、
0: 結構難しいですね、
1: はい、難しいんですよ、
0: 触ったことありますけど、
1: 難しいです、はい、でその後にちょっと三味線を弾いてみたいなと、
0: はいはい、
1: で三味線も、まあ、とりあえず揃えて、
0: はい、揃えて、
1: バチも、はい、何もかも揃えて、はい、はい、1曲だけ弾けるようになりました。
0: 本当ですか。
1: 星影のワルツ、
0: いやでもね、1曲弾けるかどうか大きな違いですからね。
1: 星影のワルツですよ、三味線で、
0: はいはい、
1: 津軽ジョンガル節じゃないんですよ。星影のワルツが弾けるようになりました。
0: もうね、1曲弾けると弾けないでは大違いでございますから。素晴らしいと思います。
1: はい、皆様はいかがでしょうか。今回は楽器をテーマに募集してみたいと思います。メールは rb@mbc.co.jp、 rb@mbc.co.jp、 X はハッシュタグ RB1107、 ハッシュタグ RB1107 であなたのメッセージをお待ちしています。
0: はい、そして番組エンディングのコーナー、バントピックスですが、今日は鹿児島県特産品協会主催の販売会についてお電話をつないでご紹介したいと思います。
1: は
0: い、
1: 今日も最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目参りましょう。ビダハリウッドでFeel the Love。

0: ないか忘れちょらせんけ。
1: 寝室を見たな。
0: 寝室。
1: はしたは見たな。
0: はした。
1: 台所の天井は。
0: そいじゃ。住宅用火災警報器じゃ。去年交換し忘れちょったで、今年こそ交換せんな。
2: もう交換したけ。住宅用火災警報器。
3: 西部防災もこのキャンペーンを推進しています。
4: MBC アナウンサーの山部武です。MBC ラジオはクリアな音質の FM やラジコでお聞きください。

0: さあ今回のトークバーンですが、木の音色がつなぐ時間、木の笛コカリナの世界と題してお送りいたします。今あの後ろの方でかかっておりますが、これがまさしくコカリナの音色でございますね。あー心地よい、涼しい感じがするということで、スタジオにはですねゲストお二方、お越しいただいております。まずはコカリナ奏者、コカリナ講師でいらっしゃいますカラミユカさんです。こんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いいたします。そしてパーカッションショー奏者の白沢克美さんです。こんばんは。
2: はい、ショーさんの、はい、白沢克美です。よろしくお願いします。
0: 私は神々でございまして、はいはい、うまくごまかせたと思いましたら白沢さんからもう目が合ってしまいまして、はい、いやあの今ねちょっとバックでかかってるこの音楽ですけど、あのカラミさん、
1: はい、
0: これがコカリナの音色。
1: そうですね、木の笛コカリナの音色です。これはくるみの木です。
0: おおお、うん、くるみの木、
3: え、素材もいろいろあるんですよね。そうなんですよ、
1: 木っていっぱいありますよね、はい、コレクションしております。
0: あ、そうですか。
3: 何の木が向いてるとかもあるんですか。
1: あ、やっぱりくるみと、うん、まあ、桜は桜あの外れがないというか、いい音が鳴りますね。
0: いや、そしたら後ほど、はい、いろんなその、まあ、あの音色、はい、そしてまた楽器の大きさの形もありますので、はい、聞かせていただければと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあまずあのコカリナという楽器なんですけども、あのラジオのリスナーの方もコカリナって、うん、え、どういうオカリじゃな、オカリナじゃないのとかいろいろ、まあ、ずっと妄想が働くと思うんですが、はい、まずあのどんな楽器なのか、はい、音色も特徴も含めて教えていただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、はい、もともとはハンガリーの民族楽器でチェレスネファイオカリナ、うん、桜の木でできた小さなオカリナと呼ばれていました。あの皆さんよくご存知の陶器のオカリナですね、はい、それの子供版というのがまあ一番分かりやすい言い方かなと思います。で、もともとこのハンガリーの民族楽器が七味唐辛子の瓶ぐらいの大きさ、
0: はい、今首から下げていらっしゃいますよ。
1: この大きさから、はい、今は今日ちょっとねここにはないんですけども、ワインボトルぐらいの大きさ、
0: 大きい、
1: もっと大きなものもあります。
0: え、多種多様ですね、はい、形もじゃあ色も様々、ね、はい、今持っていらっしゃるのが本当にあの七味唐辛子の、うん、あの瓶のようなものを首から下げていらっしゃって、はい、うん、そして目の前にはちょっとグローブを小さくした手のひらサイズのものだったりとか、うん、
1: ね、はい、
0: いろいろあります。で、色も、はい、あのちょっとこうあの木が馴染んでる色合いのものもあれば、はい、少し、ま、あの若い木のような、うん、色合いのものもあるんですけども、うん、やっぱ素材によって違うんですか。
1: そうですね、今日はクルミとこの、まあ、一番なんていうのかな、ウォールナットと呼ばれている製材の木、はいはい、これはクルミですね、で桜の方はやっぱりいろんな種類があるじゃないですか。
3: 桜の中でもいろんな種類。
1: そうですね、くるみだけで家を作ることはできるけど、うん、桜だけで家を作ることはできないですよね。なんかそういう感じで製材のためのウォールナット、うん、くるみはコカリナにもよく合ってるし、はい、うん、で桜は木によってちょっと硬さがあったりとか、まあ、そういうのも、まあ、色味もね、
0: あ、色味も全然違いますね、
1: ちょっと違ってきます。
0: あのちなみにちょっと音色を聞かせていただいてもよろしいですか。そうですね、まずはごめんなさい、首から下げていらっしゃる七味唐辛子の瓶のようなこちらの方からいいですか。すいません、はい、穴がそんなにないです。いくつですか。穴は
1: 前に4つ、はい、後ろに2つ、はい、6個の穴 で、ね、そこが塞がっております。
0: そこが塞がってる、
1: 塞がってる、はい、はい、じゃあ一番小さな七味唐辛子の瓶のこれだと、

0: 今日お誕生日の方おめでとうございます。うん、おめでとうございます。
1: あー可愛らしい、ちょっとコロコロコロっとした感じの音色、
0: そ、
1: はい、
0: そしてちょっと一回り大きくなって、これがバリトンコカリ
1: の、これが多分ね 250ml ぐらいの、 あのペットボトルぐらいの感じですよね
2: 高さはそれぐらいかな、
1: ですよね、うん、はい、

0: ちょっと低く、そしてまたちょっと奥深い感じの音色になりました、
1: うん、オカリナに似てる音だと思います、はい、そして横に連なって音域が広がりました、
2: うん、6本つながって
0: 6本つながってますね。
1: この元々の7ミリの大きさぐらいのこれだと、まあ、音楽をしてる方は分かるかな、1オクターブプラス1、うん、ドレミファソラシドレまでです、うん、でもこれだともう2オクターブ以上あるので吹き手の努力次第ではどんな曲でも吹けます。
0: 吹き手の努力次第では
1: そう
0: です
1: ね、
0: 先生、どういう意味で捉えればいいですか、それは。はい、
1: もう本当に幅広く、はい、どんな曲でももうできるようになったということですね、はい、じゃあちょっと1曲聴いてみますね、はいはい、

0: バッハの主よ人の望みの喜びをですね。
1: 素晴らしいです、はい、聞いたことあるなぐらいでした私ね
2: 、これを今一息で吹いたんですけど、
1: はい、
2: 肺活があのよくねいるから私はもう吹けないかもって
0: 肺活量がいりそうな感じしますよね、う
2: ん、肺活じゃなくて、はい、運動会の時の先生方がよーいプって吹くこの、はい、このように息を入れただけですぐ音が鳴ってくれるので、はい、あとはどちらかというと声優さんがいい声を出すような感じ、はいはい、いろんな声色を変えて出すような、はい、どこ使ってるかなっていうのはやっぱりこのお腹、うん、声帯もそうですけども、うん、体幹だと思うんです。アナウンサーの方も声、ねうん、出したりする、はい、なので肺活じゃなくてこの腹筋体幹を使うので、うん、ちょっとした演奏した後はじんわり汗が出る、ストレッなんていうかな、うん、運動してるような感じです、はいはい、ストレッチみたいな、
1: はい、
2: 筋トレ
1: みたいな感じ
2: かなと。
0: ヨガ、
1: うん、
2: 座ったままでできるヨガですよっていうの
1: を。音色がまた可愛かったりとか、うん、奥深かったりとか、はい、で本当にこう様々な音色が楽しめるんですね、うん、コカリナっていう、
2: ね、は
1: い、ありがとうございます、はいはい、でコカリナというその楽器なんですけども、誕生しておよそ30年ほど経ってる若い楽器と伺っていますが、はい、あの楽器としては新しい存在なんですけども、うん、実際に、まあ、カラミさんが、触れ合ったきっかけだったりとかどんなところに魅力を感じてらっしゃるのかなと思ってるんですが、
2: はいはい、そうですね、やっぱりもうポケットからさっと出して
1: 確かにですね、
2: さっきちょっとお話ししたけども、もともと高校の時サックスとかも吹いてたんですけど、うん、なかなか一人で練習できなかったり、うん、大きな場所が必要だったり、はい、でもこれだとリコーダーみたいな感じで気軽に手軽にできることと、うん、息を吹き込むだけでこの、ね、たった6個の穴だけなんですけども、はい、いろんな曲ができるっていうのが楽しいところかなと思います、うん、
1: あの初心者の方も音が、うん、まあ他の楽器は出るようになるまではすごく時間かかるとか言われます、うん、はい、これはじゃあ音が出るのは
2: もうすぐ
1: でき
2: なんです。
1: で穴が6つとかございますけど、うん、その指の押さえ方で、はい、音色を作っていくという感じですか。
2: もうあの運指標っていうのがあって、譜面運指標、
0: 運指標ですね、指
2: を運ぶ、
1: あ、はいはいはい、
2: なので譜面が読めなかったとしても、はい、そこにこの図を書いて、はい、こう覚えていく、でたったこの6本の指だけでの組み合わせなので、うん、この全部塞いでド、うん、で1つ開けてレ、うん、で2つ開けてミ、うん、で今度はこうしてファとか、はいはい、だから脳トレですね。
1: あーなるほど、指のその穴の押さえ方によって音色を作っていくって感じですね、はい、うん、

0: もともとそのオカリナという楽器に出会ったきっかけっていうのは何だったんですか。うん、
1: これは1998年の長野オリンピックの時に、はい、あのオリンピックで道路を作るために木をね伐採するんですよね。その伐採された木でコカリナが作られたんです。うん、このコカリナを作った第一人者黒坂黒太郎さんが長野県出身だったということもあるんですけど、その模様を、うん、と取材をしていたのがニュース23の筑紫哲也さん、
2: はい、
1: それで長野オリンピックの表彰式の時に子どもたちがこの笛を吹いてるところがニュースで流れたっていうのを、うんうん、それを友人が見ていて、うん、こんな笛があったよっていうのを教えてくれて、うん、まあ、そこから
2: お友達が教えてくださって、
1: そうです、自分で見つけたわけじゃなくてやってみないってことで。
0: あとこの楽器になんかその惹かれたなんか理由というか、うん、何かこう感じるものがあったんですよね。
1: そうですね、うん、もう何かやりたいっていうのはあったんですけど、うん、ここまで自分が惹かれた理由っていうのはそう言葉にするのはなんかもしかしたら難しいかもしれないですね。
2: ですね。
1: ただ買ってすぐ、うん、あの自分の手にしてすぐにこう熱中したっていうよりは結構時間かけていろんなことがあってなんかこう始めたみたいな、ちょっとなんか、
3: なんすかいろんなことがあって
2: 白沢さんが
0: ちょっと言い方ですね。まあでもあの唐見由香さん、南九州初の日本コカリナ協会認定講師ということで、うん、はい、まあ、もちろん鹿児島ではこう教えてらっしゃる方は初めてだったわけですよね。
1: そうですね、あの始めた時に最初いろんなこのラジオ番組で知り合った小島さと子さんと一緒に小島さと子とコカリナ由香っていうユニットで活動をしていて、うん、ちょうどその頃 Facebook とかなんかね始まったところで、うん、はいはいはい、そういうのもコカリナ由香っていう名前で活動してたんですね、うん、そしたらこのコカリナを作った大元のコカリナ協会というところから、はいはい、あの活動されてますね、まあ、ありがとうございますみたいな連絡が来たりして、はいはい、そこで級が取れることが、うん、3級2級1級そして講師まで資格が取れることが分かって、うん、それでじゃあせっかくなったら取ってみようかなで、うん、講師になった時に、はい、南九州で最初なんですよっていうのが、
2: なるほど、
1: まあ、それでたまたま南九州で最初だったっていう、
0: そうですか。
2: 今レッスンとかはどのような形でされてらっしゃるんですか。
1: はい、うん、今は私の自宅の方のココムーンハウスというレッスン教室があって、はい、そこで個人レッスンをしたり、うん、あとはやっぱりコロナ以降ですね、うん、うん、とオンラインレッスン、
2: そうですね、うん、
1: これがちょうどコカリナは家の中で、はい、部屋の中でできる楽器なので、そうですね、あの、その LINE の動画とか、うん、FaceTime とかちょっとなぜか Zoom とかそういうのでは音が消えてしまう、
2: あ、
1: ノイズになってしまうので、
3: ノイズキャンセ
1: リング、ノイズキャンセリング、そうだけども本当にあの私年配の方も使える LINE の動画のやり取りでも、はい、うん、オンラインレッスンでもできるようになっているので、うん、もう今幅広くレッスンでもどこでもできる感じですね。
0: 割と音がすぐ出るので、はい、こう例えば年配の方とかでも取り組みやすいのかなって思うんですけど、
1: そうですか。そうなんですよ、本当にあのなかなか私の生徒さんの中で一番高齢で始めた方が87からだったんですけど、
2: 87歳から始められ、
1: はい、始めて、
2: そうなんですね、は
1: い、でこう人差し指と中指を置くんですよって言って、はい、じゃあ人差し指上げましょうとかいう時に、うん、もうなかなか動かない、
2: はいはいはい、
1: 自分でも、はい、私たちでも動かない、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: ここに人差し指って、うん、指にねマジックで書いたりして、
2: かわいい、かわいいじゃないですか。
1: こんな書いたら、うん、書くけど、うん、見えない、
2: あ、見えない、見えない、
1: 見えない、なんかそういう楽しくねお話ししながら、
2: いや楽しい、
1: 年配の方からいろんな話も聞くこともできたりして、うん、
2: じゃあ例えば、うん、じゃあそのレッスンの時に、うん、先生がじゃあちょっと吹いてみますね、うん、みたいなで生徒さんがって、まあ、その会話の中で先生どうやって指使うんですかとか、うん、なんでそんなに綺麗な音色が出るんですかとかあるんですか。
1: そうですね、まあ同じ木でも、例えば1本の木の中で、うん、同じ笛ができるわけじゃないんですよね、うん、プラスチックとかだったら全く同じものができるけど、はい、だから、うん、みんな音が違って当たり前ですよっていうのはまず言いますね。
2: そうですね、う
1: ん、でごめんなさい、
2: いえ大丈夫ですよ、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、白坂さんは、うん、いや白沢さんは

0: なんかクールな音にも聞こえる時があって、はい、なんか楽器といろんな楽器と演奏するとなんかそういうところが発見できて面白い楽器だなとは感じますね。
1: ちなみに白澤さんは、うん、あのパーカッション奏者とご紹介させていただきましたけど、ギターも弾かれたりとか、はい、本当にいろんな楽器を演奏されるというふうにお聞きしてますけど、コカリナは吹いたことはは
0: あります。ふかされました。
1: ふかされました。はい。
2: ふかされました。
1: できそうな感じは、
0: うん、そうですね。でもやっぱり結構あのシビアなんですよ、あの、はい、ピッチが。
1: あ、なるほど。
0: ちょっとでも音程が、うんうん、それを合わすのに相当お腹に力を入れないといけなくて、
1: うん、そういう難しさが。
0: そうです。それでピシッて叩かれながら。
2: そうですよ。
1: 白澤さんには厳しい指導。
0: はい、そうです、そうです、そうですよ。私だけですよ。
1: そうですか。はい、いや、まあ、あのね、ご年配の方もいらっしゃるということでしたけども、うんうん、ね、レッスンをされる時に、うん、こうなんか心がけてらっしゃることとか大事にされてることって何かありますか？
2: そうですね、さっきも言った通り全部気が違うので、はい、みんなそれぞれの個性のいい音が出るので、うん、まずそのいい音をね、あ、その音は私にもとても癒されるとか、耳心地がいいからもう一回その音を出してみてとか、あの、自分の音をまず気に入ってもらうようにしてます。
1: さっきはあのクラシックの曲も、うん、あのそれからハッピーバースデーみたいな曲も演奏してもらいましたけど、はい、結構どんな音楽にも合うなと思うんですが、うん、演奏される曲、生徒さんが選ばれる曲ってどんな曲が多いですか？
2: それがもうとっても幅広くって、はい、まあ、小学生ぐらいからもうその、ね、年配の方までいらっしゃるので、自分の知らない曲もいっぱいあるわけですよね、はいはい、だから演歌もあれば、もちろんその BTS とかも今風の、うん、あと、ええ、今風も出た、私すごくおばさん、
3: アドとか、
1: アドとかも
3: いけます？
0: い
3: けるんですか？
2: う
3: ん、
2: あの YouTube でもねやってる。
3: あ、 YouTube でもご覧いただきたいですね、皆さんにね。
2: はい、だからもう本当に吹き手の努力次第で、
3: はい、うっせーわとか、
2: そう、あ、うっせーわもね、なんだろうね、
0: YouTube ではやったかな。
2: あのアドさんがアニメの主題歌をやって、ね、うん、ワンピース、
3: あ
2: れをやった。
0: ワンピースは違う、
2: ワンピースじゃない、
3: ワンピース、
0: かなり適当なこと言って
1: た。あ、でもアニメソングもあれば、
2: アニメソング の、はい、あのやつをやりましたね、
0: 割とはあの小学校とかも芸術鑑賞会でもあるときに、 そのやっぱり
3: そういう活動もなさってらっしゃる、
0: 子供たちに響く曲を、
3: はい、芸術鑑賞会、
2: はい、毎年今のところあのミセスグリーンアップルの曲は、うん、はい、とても悩みながらも努力をして、はい、
3: セラセラ
2: 、
3: はい、そうですか。はあ、いや、でもなんかいろんな曲を演奏することによっていろんな世代の方にこう興味を持っていただくというのはすごくね、嬉しいことですもんね。
2: はい、
3: さあ、そのココムンハウスの15周年ということでちょっとお話も伺いたいんですけども、うん、はい、まあ、15年続けてらっしゃって今改めてどんなことを感じてらっしゃるとかございますか？
2: そうですね、はい、やっぱりあのコカリナってカキクケコのコカリナなんですけども、はい、どうしてもその名前を覚えていただけないことの方が多くって、うん、あの最初の頃はコンサートのチラシを作っても、はい、たまに電話が来るんですね、はい、チケットの申し込みかなと思ったら、うん、印刷ミスがありますよ、
3: はい、
2: オカリナじゃないですか、
3: はい、
2: だいぶそういうのはなくなったなっていうのがこの15年かな、もしかしたら、うん、あの、コカリナ、あ、知ってるよって言ってくださる方もちょっと増えたかなと思います、
3: うんうん、嬉しいですね。でもね、うん、先生がもう地道にその15年続けられた奇跡があられるわけですもんね、はい、うん、あの印象に残ってらっしゃる生徒さんとか、あと発表会とか演奏会でございます、
2: うん、はい、だいたいあの高齢年配の方の方が多かったんですけども、そのいろんなイベントに出るようになって、30代40代のね若いお母様たちも参加するようになって、その30代のママが演奏して、それを見たまだ幼稚園に入らない男の子が次の年にはそのママと子供がプップッって吹くだけでね、
3: はいはい、
2: これでレの音が鳴るので、はい、線路は続くよどこまでもをお母さんが吹いて、うん、汽笛をプップ
1: ッと、汽笛の役をやってくれたわけですね。
2: で今度はその様子を見て、うん、おばあちゃまが自分も吹きたいなって、はい、3世代でね、あの演奏をするみたいな、
3: 素敵ですね、
2: うん、そういうのがね2組あったりとかして、
3: うん、
2: だから全然こう年齢問わずできる楽器で、
3: いや、そういうのお話

0: 長期しますと、なんか家族の絆も生まれますし、
1: うん、
0: そしてまた、世代間のつながりも、分かりますし、ちょっと素敵なね、エピソード、うん、はい。で、なんかその7月20日にコンサートが行われるということでちょっとお聞きしてるんですけども、はい、ごめんなさい、このチラシがめちゃ可愛くて、
1: うん、
0: はい、どなたが作られたんですか、はい、これは。
2: あ、自分が
0: 白澤さんが作られました、
2: はい、作りました。
0: 白澤さん、はい、ごめんなさい、先生の、
2: はい、
0: カラミ先生のお名刺、
2: はい、
0: もうすっごく可愛い、
2: 小鳥
0: さんの絵が描いて載ったお名刺だったりとかしたんですが、
2: はい、
0: これもすごく動物たちがいっぱいあって、うん、で色味的にも、まあ、その夜の映像の森の中みたいな、
2: はい、
0: いっぱい動物が楽しく演奏しているような雰囲気なんですけど、もともとお仕事は、
2: まあ、グラフィックデザイナーをやらせていただいております。
0: そうですか、すごく素敵な、はいはい、でこちらが15周年ということなんですが、はい、7月20日に、
1: はいはい、
0: どんな内容になりますか。
1: はい、ココムーンハウスっていうのが私のレッスン教室の名前なんですけども、はい、毎年夏は生徒さんのソロの発表会、うん、アンサンブルではなくて、この白澤さんが太鼓を叩いてくださって、はい、人気ギター講師の米満和孝さんがねギターで伴奏をしてくださって、その生演奏でソロの発表会っていうのが毎年夏なんです、
0: はい、
1: で今年はもうそれがまあ15周年、うん、ハウスのレッスン教室が15周年ということで、はい、ソロの方たちの演奏30組プラス、うん、100人コカリナって言ってね、
0: 100人コカリナ、う
1: ん、はい、いろんなその各地の生徒さんたちを、なるべくこの日にみんな来てくださいって呼んで実際は今60人ぐらいなんですけど、はい、大きく言ってます。
3: 多いですよね、
1: うん、でも、はい、みんなが一人ずつ声かけたら、うん、もうすぐ100人になってしまうので、はい、そういうふうなのを今生徒さんたちにもねお話をしながら、100人でのアンサンブルメドレー、
0: 100人います、一緒にですか。
1: 一緒にアンサンブル、
0: あ、そうですか。
1: 7曲のメドレーで、その中の1曲だけは、うん、オカリナだけのアカペラにして、なんと白澤克美さんも、
0: はい、
1: 米満和孝さんも、はい、スタッフの人もその時だけは1曲で、はい、アカペラでコケルナを吹きます、
2: はい、私は1曲吹かせていただきます。
0: 練習して
3: 練習はどうですか。
2: 今から頑張ります
0: 。でもすごい、うん、100人コカリナすごいですね、
1: うん、100人なれコカリナですね、
2: もちろん今からもまだ全然参加、
1: はい、全然参加、はい、
2: できますので、
0: じゃあちょっと場所とお時間と、
2: はい、
0: あとまたそのワークショップなども行われるんですよね。
1: そうですね、
0: お話ししていただいてよろしいですか。7月20日、
1: はい、一部二部構成になっていて、はい、一部の方が、2時会場2時半開演で、うん、終演が5時ぐらい、はい、場所がカクイックス交流センター、県民交流センターの中ホールです、
2: はい、
1: でこちらの方はまあ主に生徒さんの発表、30組のソロか 小編成のアンサンブルチームの30組の発表と、はい、あとその最後に100人コカリナですね、100人になれコカリナでアンサンブルがあります、
2: はい、
1: でゲストに小島さと子さんが中座でちょっとここで3曲ぐらい歌っていただいて、で休憩挟んで第2部が、うん、こちらの方がですね、今ココムーンハウス15周年は講師になってからの15年なんですけども、はい、白澤さんとのココムーンペリという、ね、はい、ユニットがあるんですが、
0: はい、白澤さんとのユニットはココムーンペリという活動ですね、
1: はいはい、こちらの方が CD をリリースしてからちょうど今年が10年ということで、はい、せっかく交流センター借りたのでね、くっつけてその10周年イベントもあります、はい、これが6時開演で、うん、
2: 6時開演
1: ですね、5時半会場6時開演で行われます。でここでも小島さと子さんの、ゲスト演奏があって、はい、さと子さんのサポートを私たちもやっているので3人での演奏もして、
0: はい、
1: そして、まあ、2人のココムーンペリと、あとギターのサポートの入ったココムーンペリと、うん、いろんな曲を、ね、
0: 盛りだくさん
2: 盛りだくさん、
1: はい、
0: じゃあもう朝からずっといたいわっていう方はもう
1: はい、はい、投資チケットでね、
0: はい、いうのあるということですね、はい、
2: 投資チケットもあります、はい、
0: チケットどちらで購入できます、
1: はい、チケットは、はい、十字屋クロスさん、はい、キャパルボの7階、はい、あとは出演者、
0: はい
1: はい、私たち国務ハウスチームの出演者とか、はい、ゲストみんなが持ってますので、はいはい、
0: じゃあお声かけを、
3: ま
0: あ、
3: 絡みゆかさんの、うん、
1: はい、絡みゆかのフェイスブックとか、はい、ひらがなで絡みゆかでやってます、は
0: い、じゃあフェイスブックの方でまたちょっと、はい、検索していただければ
3: ということですね、はいはい、DM とかいただければ、
1: はい、はいはい、
0: さあそして、はい、白澤さん、目下練習中の曲、はい、
3: はい、
0: 一曲、はい、仕上げられるんですよね。
3: びっくりした、今
0: 仕上げられるんですよね。
3: 仕上げます、
0: はいはい、でそしてまたコラボということで、まあ、いろんな皆さんとの、はい、音楽活動も楽しみなとこだと思うんですけど、はい、ジャンベやコンガというパーカッション、
3: はいはい、
0: さまざまなその楽器をされてらっしゃる中でコカリナとの、うん、まあ、あのコラボというか、はい、一緒に演奏されるってなると何かそのちょっと違う魅力だったりとか、まあ他のギターとかドラムスだったりとか、ね、はい、他の楽器と違うそのコカリナの魅力ってどんなところを感じてらっしゃいますか、白澤さん。
3: はい、そうですね、まあ、コカリナとパーカッションというとちょっと新しいかなって気がするんですけど、笛と太鼓って言い換えると結構もう祭りの祭り囃子になるんですよね、すぐ
0: ね
3: 結構もうプリミティブで原始的な音になるので、非常にあれが相性がいいんですよね。うん、そういうところがやりやすいです。
0: はい、確かにそうですね、笛と太鼓になりますね。ま
4: あ、そういう言い方をすると確かにね。
3: そうなんです。
4: あのお二人のユニットココムンペリーは10周年ということですけど、はい、弟お二人が一緒にこう演奏されるようになったきっかけっていうのはどういうところだったんですか。
3: 先ほど名前が上がりましたけど、はい、小島聡子さん、もともとソドップっていう、
4: バンド、
3: ね、ロックバンドがやってたんですけど、はい、小島聡子さんがソロで、CD を作るというところ、うん、時にたまたま僕もそのソドップがデビューするときにいろいろ CD とか CD じゃないや、ポスターとかミュージックビデオを手伝ったりした縁もあって、
0: 映像系も、
3: 映像系も、
0: はい、そうですか、
3: それもあって、今、アルバムを作るんだけど手伝ってくださいということで、その時ちょうどジャンベを始めた頃だったので、はい、そのレコーディング現場に行ったらその時になんとカラミさんもいたという、カラミさんとも別々に、はい、一緒にやってたらしくて、そこで初めて出会って、初めはお互いに、
1: 目も合わ
3: さず、俺のさとこちゃんに何しやがるんだで、ゆくりかさんは私のさとちゃんに何をするお互いにバチバチでしたけど、いつの間にか
4: いつの間にか
3: 仲良くな
0: って、その時に白澤さんはあのコカリナはご存知だったんですか。
3: いや知りませんでした、
0: 初めて。
3: でも
0: 音色を聞かれた時のなんかそのなんかこの衝撃だったりとか、その音色を聞かれた時のなんかあります。
3: いやそれは全然ないんですよ。
4: 全然ないんですか。
3: もう最初からこういうものなんだっていう説得力があって、うん、なんだろう、気がついたらそこにあったみたいなぐらい、普通の楽器と同じようになんか意識はしなかったです、そこまで。
0: そうですか。はい、
3: そこを 今考えると不思議だなと自分でも思います。
0: もうすっと
3: 馴染んじゃいましたね、
0: っていう感じなんですかね、
3: はいはいはい、こういうものがあるんだなっていう。はい、
4: ちなみにこのココムンペリですけれども、うん、6月の、はい、ライカ南国ホールで開催されるコンサートにも出演されるということですね。うん、こちらもご紹介いただいていいですか。
1: はい、これは小松亮太さんという、はいはいはい、
4: バンドネオンの
1: ね、はい、第一人者ですよね。こちらのアルゼンチンギタートリオとのコンサートがあるんですけども、はい、その開演 前にね、うん、その開演前のひとときを彩るロビーコンサートということで、はい、私たちがそのちょっと皆様がドリンクを飲んでくつろぐスペースで、まあ、BGM 代わりに、
3: はい、
1: 私たちが演奏するという
3: 箱番みたいな、
1: はい、
4: そうですか。いやでもそれもすごい素敵な空間になりそうですけど、
0: そうですね、
4: 6月21日日曜日のライカ南国ホールですね。
1: そうですね、
4: はい、こちらはチケットどちらで。
1: はい、こちらの方はオンラインのチケットピアか、店頭販売はライカ南国ホール、山形屋プレイガイド、十字屋クロス、 こちらで購入できます、
4: はい、小松亮太さんのコンサートにも出演される、
0: はいはい、こちらが6月21日ということですね、はいはい
4: はい、カラミユカさんのいろんな活動を伺ってきましたけれども、うん、あのお名刺にはコカリナ講師以外にも木育インストラクターという言葉もあるんですが、はい、これはどういうお仕事なんでしょうか。
1: まあ、これはですね、やってたことが木育だったなっていうことで、木育インストラクター、木を

0: あ、グクムっていう意味ですね、はい、木育、はい、
1: の方にもね、あの、はい、座学を受けてインストラクターになったんですけども、はい、あのいろんな木でとにかくできてるわけですよね。屋久杉であったり、うんうん、リンゴの木であったり、はい、もうとにかくいろんなのがあって、その木のいろんなエピソードを調べ始めたりとかしたんです。はい、例えば杉の木だったら綺麗に木目がまっすぐ入っていて成長が早くて、はい、まっすぐすぐすぐ伸びるから杉っていう名前とかね、そういうのをいろんな子どもたちに教えたりとか、はい、そしてこの木はこんな音がするんだよっていうのをやっていたら、まあ、ある時から芸術鑑賞会で学校でもそういう活動ができるようになって、うん、だから木育インストラクターっていうのはこの楽器を演奏する人だけではなくて、はい、家具を作る人とか、うん、何か木に関わりのある方たちがね、はい、その木育、子どもの頃からそういう木に触れるおもちゃとか、うん、あとはその木のお仕事、製材とか、はいはい、そういう
0: 林業の方とかですね、林業の方とか、はい、以前のこの番組でも木育インストラクターであの保育士の方々がご出演をいただいて、はい、子どもたちに、ま、木の大切さとか、うん、ま、木を体感するというような、うん、ま、ワークショップをされていらっしゃるとお聞きしましたけど、はい、じゃあからみさんの中でも、ま、自然と木育インストラクターに、
1: そうですね、はいはい、なんかやってたことがそれだったなっていうことで、うん、そこはいい感じでマッチングしてやっております、うん、だから幼稚園からたまにはもう老人ホームとかそういうところにも行って音も聞いてもらう、うん、その先ほどの話からもあったように、うん、新鮮な音だけども、うん、懐かしさをなんかこう感じるよう な、 なただの癒しっていうよりはなんかこう潤うみたいな、なんかそういうのをなんかこうぐちぐち何か嫌なことをね言葉にして言うよりも、そういうのをコカリナの音にして手放すことでなんか自分が浄化されるような、
0: いや本当そうですね。
1: 私の音がみんなにつながる、なんか通じるのはぐちゃぐちゃって思ったことがコカリナの音でろ過されて、同じようなって思った人たちの心に入っていって共感できて、
0: いやー、すごい、私もドロッとしてチって思ってるタイプだったんで、私もちょっと今日ね、あのなんかこの涼しい風が通り抜ける感じがしたの、そこだったんですね。私も出しました、
1: 金銭
0: が出されました、
1: 触れました、
0: うん、ありがとうございます。本当ね、今日はあの素敵な音色を聞かせていただいて、でもっともっと聞きたいわという方がまた7月の20日、お越しいただければと思います。今一度ちょっと7月の20日のコンサートの、はい、お話を、からみさんの方からよろしいですか。はい、会場が角育交流センター中ホールですね。
1: はい、そうです。はいはい、一部の方は生徒さんの発表会と思っていただければ OK です、はい、で第2部の方はココムンベリのコンサートです、はい、チケットの方は一部の方のみは1,000円、一部二部投資チケットが2,800円、はい、で二部のみは2,500円となっております。
0: わかりました、はい、最後にこれからのやってみたいこととか夢とかございますか。まずはからみさんの方から。
1: そうですね、はい、もう健康にこの笛がいつまでも吹けたらいいなって思うのと、うん、私たちもあの YouTube をね、はい、やっております。ええ、毎朝コカリナ健康生活という名前なんですけども、いい、はい、カタカナでココムーンベリでも、はい、できますの、あの出てきますので、はい、まあ、少しでもねたくさんの方たちにこの木の笛の良さを知っていただいて、あの楽器をされてる方もセカンド楽器としてね、は
2: い、
1: ポケットからさっと出して
2: そうです、ね、
1: なんかこうやれる楽器になったらいいなと思っております。
0: そして白澤さん、はいはい、これからやってみたいこととかございますか。
2: やってみたいこと、そうですね、レコーディングもまあ2枚目3枚目4枚目出していきたいですし、はい、まあ、20周年目指して健康に気をつけて頑張っていければなと思っております。
0: そして1曲仕上げると、
2: はい、あ、そうですね、
0: よろしくございます。
2: 忘れてました、すみません。そこでしたね。そちらも頑張ってください。
0: コンサートのご成功もお祈り申し上げます。はい、今日はですね、木の音色がつなぐ時間、木の笛コカリナの世界と題してお送りいたしました。からみゆかさん、そして白澤克美さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 曲いきます。トタであげない。

0: 曲はトタであげないでした。
1: ジャロ。
2: なあウソピョン。
3: なんだ古代。
2: 最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
3: どんな？
2: 人を不快にする不快の獅子。
3: 不快の獅子。
2: めきめき頭角を現しているようなんだ。
3: 僕らの出番が減っちゃうじゃないか。
2: こういう時は一体どこへ報告すればいいんだ？
4: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
0: ラディオバーンプラス。ここからはバーントピックス。
5: 今日のバントピックスはお電話がつながっております、
0: はい。鹿児島はこんないいものがあるんだということで、昨日販売会をよかど鹿児島で行って、そしてまた次回が6月7日日曜日に行いますということで、お電話がつながっています。鹿児島県特産品協会企画開発課長の木下和代さんです。木下さん、こんばんは。
6: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
0: さあ昨日ですね、よかど鹿児島の、1階部分で、販売会があって、はい、大盛況とお聞きしましたが、どのような販売会を行われたんでしょうか？
6: そうですね、昨年の春に、よかど鹿児島の方にクルーズ船の乗降ショーができたことで、クルーズ船のお客様が非常に多くよかど鹿児島のにお越しいただくようになりましたことから、短時間でいろんな鹿児島の魅力あるものを購入していただきたいということで、昨年から鹿児島グッドフェアというイベントを開催させてもらっています。
0: 鹿児島グッドフェア。はい、グッドでございますね、岸田さん。
6: はい、
0: やっぱりそのね、船が、外国船が、来ますと、非常にたくさんのお客様、県外からも、そしてまたもちろん外国の方もいらっしゃると思うんですけど、ちなみに昨日は、どのような船のお客様でいらっしゃったんですか？
6: 昨日は、クルーズの、

0: が寄稿いたしまして、だいたい4200人の方が乗船されている中の2000人ぐらいの方がそのシャトルバスを利用して鹿児島市内の方にお越しいただいております。
1: もう本当ありがたいお話でございますよね。
0: はい、ありがたいです、はい。
1: そんなにたくさんのお客様、どのような品物が並んで、はい、そしてまた何店舗ぐらいの、はい、開催だったんでしょうか。
0: あ、はい、昨日は10店舗が出店しておりまして、カルカンや焼酎の方が漬物だったり黒酢とか、うん、あと柚子商品とか、はい、あといろいろ、はい、スカーポメロ の, ハンドクリームとかですね、あとカレーやらっきょうなど黒豚味噌とかいろんなものが、はい、出店いただいております。
1: なんかどれもこれも鹿児島盛りだくさんっていう感じなんですけども、はい、岸田さん、はい、ご覧になってお客様の反応っていかがでしたか。はい、
0: そうですね、特に鹿児島限定の焼酎を中心に販売していただいてたんですけれども、はい、そこで実際に試飲していただきながらお店の方たちといろいろお話しされて、セットで購入していただいたり、はい、あとカルカンはもういくつか味も比べながら、うん、まとめ買いしていただいているお客様も多く見受けられました。
1: 試飲とか試食があると皆さんが、まあ、初めて焼酎飲みますとか、はい、初めてカルカン食べましたって方も多いと思うんですけども、
0: はい、
1: それは嬉しいですね。
0: そうですね、はい、
1: ちなみに、どんなものが一番売れました。
0: はい、そうですね、まあ、焼酎とカルカンと、あと黒豚味噌が非常に、
1: 黒豚味噌、
0: はい、
1: 美味しいですもんね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあもう黒豚味噌を舐めながら焼酎でございましたね。
0: そうですね、はい、
1: このような、まあ、試みを通じて鹿児島がどのようになっていけばいいなっていう思いでございますか、岸田さん。
0: あ、そうですね、鹿児島にまた鹿児島の美味しいものとか、あと鹿児島来られて桜島とか西郷さんの大口醸造とか、はい、いろいろ回られて楽しんでおられたと思うんですけれども、またクルーズ船以外でも鹿児島の方に足を運んでいただけるようなイベントになっていけたらいいなと思っております。
1: もちろんね、鹿児島のにいらっしゃる皆さんもそこでお買い物もできるわけですよね。
0: はい、そうですね、はい、
1: 県外の方がそのように、はい、うわこれ美味しいとか、うわこれ飲んでみて初めて飲みましたとかいう、はい、そういったのをね、雰囲気を鹿児島の方も感じられると、なんか鹿児島の方も、はい、いや鹿児島っていいもんたくさんあるんだなって思っていただけますよね。は
0: い、そうですね、いろいろ他にも試飲や会場限定でのお得な商品だったり、はい、あと通常の地元でしか販売してない商品とかも販売しているところもありますので、うんうん、楽しんで県民の皆さんも楽しみいただけるかと思います。
1: そうですね、鹿児島県民の皆さんもお楽しみくださいということで、はい、それで次回はいつでしょうか。はい、
0: 9月7日の日曜日から10時から17時まで開催しております。
1: はい、6月7日日曜日10時から17時ですね。はい、夕方5時までです。よかど鹿児島です。はい、はい、こちらもそれでは出店の皆様もたくさん並ぶということで、はい、
0: はい。はい、
1: ちなみにどんな出店者がいらっしゃいますか。どのような品物が並びます。
0: 先ほどのカルカンや焼酎の方もですけれども、はい、今回またお茶の事業者の方も出店していただきますので、はい、新茶がお楽しみいただけるかと思います。
1: それではもう朝から夕方まで、はい、大にぎわい、はいはい、ということで皆さんに喜んでいただきたいということですね。
0: はい、
1: はい、岸田さんお忙しいと思いますけども、ぜひ鹿児島の PR よろしくお願いいたします。
0: はいはい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。今日お電話で失礼いたしました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 頑張ってください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 鹿児島県特産品協会企画開発課長の岸田和代さんにお電話をつなぎましたが、はい、改めて私たち鹿児島に住んでますけども再発見につながるかなと思います。6月7日日曜日、よかど鹿児島で開催ということでございました。バーントピックスでした。曲いきましょう、はい、グランクイーンで踊楽園。

0: 曲に乗せましてメールいただいております。ご紹介いたしますね。今日はですね、メールテーマは、楽器ということでございました。はい、ラジオネームキャラメリゼさんですね。はい、コカリナ小鳥のさえずりみたいで素敵でしたといただいてますが、キャラメリゼさんはウクレレがあるので挑戦してみたいということです。はいはい、
1: ウクレレちょっと流行ってる感じがしますよね。すみっこボーイさんもですね、はい、通信講座でウクレレピアノ始めたいと思ってるんですが、物価高にも悩んでおり、はい、今まさに値を上げています。
0: あ、そう、値を上げて、はい、うまいな、うまいな。はい、ラジオネーム純一さんは、今までにトランペットやホルン、クラリネットにファゴット、おー、すごいですね。まあ、本当に面白かったなってしみじみ思いますという合奏の時の、が面白かったといういただいております。ありがとうございます。
1: こちらはラジオネームモゼヤローさんです。はい、やってみたい楽器は和太鼓です。体を動かして音を奏でる、できそうな気がします。そう思ってずっと教室を探しているのが見つからずにいますということなんですけども、まあ、結構鹿児島はいろんな太鼓団体ありますので、はい、結構太鼓教室とかも、ね、されてるので、そういうところに体験に行かれるといいんじゃないかなという気がしますね。
0: 五つ太鼓もございます。
1: はい、ぜひぜひやってみてください。はい、
0: ラジオネームドスコイマミーさんですね。はい、小学生の時までピアノを習ってました。エレクトーンやピアニカも中学生の頃は得意でした。今は演奏できません。はい、この年でチャレンジするのは友人が習っているオカリナかな。
1: オカリナ、はい、
0: お友達がね、はい、習ってる。コカリナの優しい音色もいいですね。ぜひぜひコカリナを。はい、
1: ラジオネーム、はい、山川のテケテケ男さん。はい、やってみたい楽器ズバリサックスを吹いて武田真治さんばりに吹きこなして、はい、周りの視線を奪い去りたいですということで。
0: サックスかっこいいよね。
1: 吹き姿がかっこいいですよね。
0: うん、そうなんですよ。はい、ラジオネーム海沿いのジャタボーヤさんですね。コカリナ本当に綺麗な音色ですねといただいてます。何にも楽器はできませんが、タンバリンやマラカスはシャカシャカできます。カラオケでといただいております。はい、大切ですよ。
1: そうですね、
0: 盛り上げたいですから。
1: 盛り上げたい、はい、大事ですよね。はい、ペンネームアミさん。
0: はい、
1: 小学校の頃はカスタネットやトライアングルしかやったことはないです。
0: うん、はい、
1: 少しだけギターを弾いたことがありましたが、はいはい、なかなか弾けるものではないですね。
0: そうですね、
1: 無理だなと思うので皆さんの聞く方へ回りたいと思いますということですけれども、
0: ギターということでラジオネーム、はい、りんちゃんこうちゃんのママさんは、アコースティックギターの音色が好きです。はい、一度弾いてみたいです。はい、マジックホイッスルを今持ってます。
1: あ、マジックホイッスル、はいはい、
0: マジックホイッスルって
1: 口の形で音程が変わる笛みたいな楽器だったと思います。確か。
0: そうですか。はい、チョコプラのなんかネタに出てくるあれじゃなくて
1: じゃなくて、
0: なくて、はい、失礼いたしました。
1: ラジオネームちびすみちゃん。はい、音楽が大好きなので家に楽器いろいろありますが、はい、ちゃんと演奏できるのは一つもありません。オカリナ、ウクレレ、ハーモニカ、はい、練習しないとといただいています。
0: そうですね、
1: 何か一個に絞るといいかもしれませんね。
0: はい、いやだってほら、はい、リコーダーも、うん、学校卒業してから手にすることなくて、はいはい、今吹けって言ったら吹けないかもしれないです。
1: あ、まあ、今吹けって言われたらなかなか難しいかもですね。はい、
0: 本日のレディオバンプラスいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。番組は今日から1週間ラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。さ、ちょっと台風心配なんで、フィリピンの東の台風6号は来週火曜日に奄美にかなり接近し、その後水曜日にかけて九州南部に接近する見込みです。今後の台風の動きご注意ください。
1: はい、進路予想をしっかりと、ね、はい、見ていきましょう。
0: はいはい、そして来週6月6日のレディオ版プラスもぜひお楽しみになさってください。はい、さ、お天気もねちょっと不安定なお天気にもなりますけれども、週末は穏やかで、そしてまた今一度身の回りの、台風対策もなさってくださいませ。レディオ版プラス、お相手は柴里美と
1: 上垣裕介でした。
0: はい、また来週。

8月5日霧島祝祭管弦楽団公演、武山村国際若手指揮者コンクール優勝のベン・グラスバーグと、浜松国際ピアノコンクール日本人初優勝の鈴木まなみが初共演。一夜限りの演奏をお聞き逃し

に一緒に笑った仲間は今どこで何をやってるのさ答え探しどこまで

あなたの貴重な時間さら割り浮かびきれる煙。

0: 見せるサプライズさらりと笑う It's Flash What's in your mind
1: 新たな貴重な時間さらう
0: It's Flash What's in your mind 見せるサプライズ

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

0: この番組は毎月のテーマを決めて FM 達合スタッフが選曲した楽曲をお送りします。
1: 皆さんこんにちは、マンスリーミュージックのお時間です。
2: 今回はエコフから来た夏美と
3: リコと
4: メイナでお送りします。
2: お願いします。今回のテーマは5月にちなんで梅雨です。
3: イエーイ。
2: アマミは私のイメージでは梅雨って6月のイメージなんですけど、アマミはちょっと来るのが早いらしくて5月に梅雨が来るらしいですよ。皆さんは梅雨好きですか？
3: 正直あんま好きじゃないですね。
2: あ、そうですよね。
5: 私北海道出身なんで、梅雨がなくて、
2: あ、そうなんですね。
5: なんですよ。なんで

0: 北海道って梅雨ないんだ、
1: はい、なんか蝦夷梅雨みたいな、うんうん、少しなんか雨が続く日はあるみたいなんですけど、あまりなくて、はい、梅雨ってどんな時が大変ですか？
2: リコは、
0: はい、
2: リコは、リコはなんか梅雨ってやっぱ湿気が多いので、
0: そう
2: だね、髪が吸収するのかな、
0: うん、
2: 水を、
0: 確かに
2: めっちゃボサボサなるんですよ。
0: パヤパヤしちゃうよね。
1: そう
2: で朝とか頑張ってストレートアイロンとか当てて、うんうん、綺麗にまっすぐ伸ばしても、うん、もう何1時間ぐらいしたら前髪ボハーってなっちゃうし、
0: わかる。
2: そう本当に嫌ですね。
0: 嫌だね。
2: めんどくさいです。
0: 確かに。でも梅雨の時期1ヶ月あるから、うん、結構傘持ってく人持ってかない人か、なんかでかい傘かちっちゃい傘かみたいな迷う日多いなって思う。だからめっちゃ天気予報を見る。私は、
2: うん、私はもうフィーリングで行く。
0: フィーリングかがいいな。本当はね毎日持ってけばいいんだけどね、
2: うん、確かに。
0: そんな毎日持ってきたくないからね、
1: う
0: ん、
1: 荷物になっちゃう、
0: ね、荷物になるから傘って意外と邪魔。
1: うん、
0: でもな梅雨はでも雨で外出れないときはみんなはどうやって過ごす？お家で。
2: 別にあんまり変わらず。
0: 変わらず。やっぱ外出たくないよねみんな。
1: 家に引きこもっちゃうかな。
0: 引きこもってる。なんか家でなんかしたりします？みんなは。
2: でもめっちゃ昔の昔は、うん、てるてる坊主。
0: あ、いいね。
2: かわいい。かわ
0: いい。けど
2: 効果あんまり。
0: あ、ないですか？
2: どうですか？感じたことあります？
0: でも運動会の前日とかやりがち。
1: 遠足の
0: 前日とか。でも結構私高校時代はいろいろ雨で延期良くなってたイメージです。
1: だ
0: から6月とか運動会じゃなかったですか？違いました。その梅雨の時期5月とか、
2: なんかそれをやめ、なんかその影響が、うん、を受けるから、うん、なんか10月になった気がする。
0: なんか二択じゃないですか、うん、5月か11月か、うん、北海道っていつやるんですか？
1: 北海道それこそ6月とかじゃなかったっけな。でなんか本州の方々が暑さとか、うん、ずらす暑いから夏だと
0: 思う、うん、そうそうそうです。
1: だから10月とかって聞いてた記憶があって、
0: うん、でもそうですよね、梅雨なかったらね、
1: うん、
0: でもかぶりがちじゃないですか、うん、5月にいろいろイベントを入れると。
1: 確かに詰まっちゃう。
0: そうだからよくてるてる坊主ちっちゃい頃作ってました、私も。
1: かわいい。
0: じゃあ梅雨といえば何思い浮かべますか？
2: 梅雨といえば、
1: なんか
0: てるてる坊主もそうですけど、
2: でもなんかその梅雨が終わったら、
0: うん、
2: もうすぐ暑くなる、
0: はい、
2: イメージがあります。私は
0: 確かに暑いからね。でも、うん、アジサイとか。
1: あ、いい。
0: 私大学にめっちゃ綺麗なアジサイ咲く場所あって、結構うちの大学では有名スポットっていうか、
2: みんなそこで写真。
0: そう、あ、デートかな。
2: あ、なんだけど。
0: なんか写真とか撮ったりしますよ。アジサイってあります？私家の前にもアジサイ咲くんですけど。
2: アジサイもここ何年も見てない。
0: あ、見て。
1: 鎌倉とか有名だっけ？
0: あ、そうなんだ。
2: あれ違ったっけ？
0: アジサイね、あんま見ないけど、でもアジサイなんてあの時期にしか見れないから貴重。
2: 確かに。
0: まあ、でもあんまり梅雨にはあんまりいいイメージはみんなないということですね。まあじゃあ私の雨の日に聴きたくなる曲を流したいと思います。
2: 聴、はい、きたい。
0: 世界の終わりのレインっていう曲なんですけど、うんうん、雨の日はやっぱ落ち着いた曲聴きたくなるタイプなので、うん、まあ、家でゆっくりしてる時とか、うん、まあ、高校は雨でも行かなきゃいけないじゃないですか、うんうん、まあ、そういう時に電車通学だったので、うん、イヤホンで聞きまくってたなっていう思い出があります。
1: いい思い出。
0: はい、それではお聞きください。世界の終わりでレイン。

0: 世界の終わりでレインでした。
1: いや、よかったですね。
0: 二人聞いたことありました？
1: めちゃくちゃありました。
0: これなんか映画の主題歌だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 何のやつだっけ、
0: なんだっけ、なんかジブリっぽいやつ、
1: あ、
0: なんだっけな、世界の終わりの
2: 目あり、
0: あ、目あり、そうです。
1: あ、そうだ。え、見たことある？
0: え、あります。めっちゃ記憶あって、内容も、あ、目ありと魔女のなんちゃらだ
1: 魔女の花
0: 花、魔女の花ですね。メアリと魔女の花の主題歌。

0: ですね。見たことありますか？
1: なんかあるけど、この前見たばっかりだけど、
0: すごい最近、
1: すごい最近、うん、結末どうだったっけ？
0: うわー、結末は覚えてないけどでもめっちゃいい曲だった。すごい、うん、これ主題歌でめっちゃ聴き、なんか耳に残る曲で、
1: 残るね、しんみりする、
0: 好きです。なんかしんみりしますよね。やっぱ雨といえばという感じです、私の中で。
1: 悪くないですね、
0: 雨。悪くない、うん、そう思える曲ですよね。
1: 思える曲でしたね。
0: 皆さんはじゃああれですか、雨女とか晴れ女とかありますか？
1: 確かに
0: 私はマジでどっちでもないなっていう感じなんですけど、
1: 確かに
2: 私は若干晴れ寄りかな
1: って。すごい、
0: なんかありますか、エピソード的なのは？
2: なんかそれこそ遠足とか、うんうん、あの運動会とかっていう行事、うん、あんまり雨になったことなかったり、
0: いいな。
2: テーマパークとか行っても大体晴れで、
0: 確かに羨ましい。
2: だから若干晴れ寄りかもしれない。
0: なんか私の友達にすっごい晴れ女の子がいて、うん、その子本当に多分持ってて、なんか天気の子って知ってます、うん、映画、うん、なんかその中のセリフで、うん、今から晴れるよってあるじゃないですか、うん、なんかあれを言うんですよ本当に、うんうん、なんか曇ってる時とか急に今から晴れるよってなんかこうやってやりながら願い出すんですけど、うん、本当に晴れるんですよ、
1: う
0: ん、これが、
1: すごいな。
0: それが本当のガチの晴れ女の子がいて、その子すごいですよ、絶対晴れ。
1: それって効果どのぐらい、
0: なんかまずちょっと時間かかるんですよ、うん、言ってから10分後ぐらいに急に、うん、本当に急に太陽が現れるんです。
2: でも10分で、
1: ね、10分
2: すごい、
0: すごくないですか？でも、まあ、それでまたちょっと30分ぐらい経つと効果が落ちてまた曇っちゃうんですけど、
1: やっぱ、
0: 本当にすごい。なんか私その子を本当に頼りにしてて、毎回その子と遊ぶと絶対に晴れます。
2: やば、服とか決めやすそう。
0: そう、
1: 確かに、ね、
0: 次って服決めづらい。確かに。どうですか、晴れ女ですか？
1: いや、もうこんなエピソード聞いたら
0: 言えないね。
1: 言えないし
0: 確かに
1: どっちでもないかも。
0: どっちでもないかも。
2: どっちでもない。
0: 晴れ女になりたいですよね。でも雨女ではないってことですね、
1: うん、だって、うん、今日も結局晴れたし、ま
0: あ、うん、さっきまで雨でね、雨ザーザーだったんですけどね、晴れた、よかった。
1: 晴れた、うん、
0: でもな、曇りもいいですよね。
1: 確かに曇りかも。
0: 曇り
1: 女かも。
0: あんま聞いたことないけど曇り女か、
1: うん、
0: でもね、雨女じゃないだけ
1: マシ
0: かな、
1: うん、
0: 雨女の人もいますからね、うん、世間には。
1: いやでも雨女も悪くないですからね。
0: なんで、うん、なんで
1: なんか農業とか
0: もう
1: 確かにしたいってなったら、
0: 暗すぎるのもね、
2: 恵みみたいな、天地の恵み。
0: 北海道って雨そんな降らないんですか？
2: 雨、
0: 雪、
2: どうだろう、雪は降るね。あとうち の, あの釧路っていうとこ出身なんだけど、うんうんうんうん、そこは霧の町って言われてて、霧がかかってて、
0: じゃあ湿気はやばいですか？
2: 湿気やばいかもしれない。
1: じゃあ結構
2: 確かに梅雨
1: するものが
2: あるかも、うん、洗濯物とか全然乾かない
0: んだ。やだ、やだ、
2: 乾きにくかったりするかな。
0: やだ、結構やっぱジメジメはみんな嫌ですね、うん、
1: なんか家の中とか滑れないよね。
0: 滑れない、
2: 滑れない
1: 、うん、なんかスーッとかいけるじゃん。なんか靴下とかでさ、うん、今の時期とかだったら、
0: うん、いけるんだ。
1: スケートっぽくさ、なれるじゃん。
0: わかんない。家の中で
1: なれる
0: の。うん、言ってますけどね、うん、でもできないってこと。
1: でもそうそう、梅雨があるとスキップじゃないわ、
2: グリップみたいな、
1: グリップ
0: グリップ
1: グリップで
0: ね、
1: 止まっちゃうから。
0: そう、確かに、
1: うん、なんか
0: それやだ、ね、
1: テンション下がる、
0: テンション下がるね。
2: 確かに、
1: うん、
0: じゃあどうですか、雨の日の曲。
2: 雨の日、私はですね、やっぱり雨降った後って、
0: はい、
2: さ、
0: うんうん、
2: 探しちゃうものありませんか？
1: まさか。
0: あれ、
1: あれ、
0: まあ、小さいから、小さい頃はあんまね、
1: うん、
0: よく見てたけど最近見ないな、うん、
2: 最近見ないですか？
0: あれですか、7色の、
2: そうです、
0: 7色の、
2: 7色の、
0: あれ本当に7色なんですかね。
2: ね、何色なんだろう、
0: ね、5色ぐらいのあれ
2: ですか？それです、
0: はい、
2: 虹を探してしまって、
0: ね、はい、いいですね。
2: どうしても 降ってると、うん、あ、やんだなと思ったら虹を
1: 見上げること大事ですね。
0: 大事ですね。
2: ちっちゃい頃と比べて見ること少な

0: くなってるかもしれない
1: ですね。
2: スマホばっか見ちゃう
0: 虹見ないですね最近、はい、確かにな
3: んでその虹にちなんだ曲を、は
0: い、
3: は
0: い、いいな、
3: かけたいと思います。
0: はい、
3: それではお聞きくださいとアクアタイムズで虹

0: お聞きいただいたのはアクアタイムズで虹でした。
1: うん、初めて私聞きました。
0: 本当ですか。
1: サビは聞いたことあったけど、
0: これ実は私が小さい頃大好きなドラマの主題歌で、とっても聞いてた曲だったんですよね。
1: 何のドラマですか。
0: 極戦っていう、
1: 極戦が
0: 仲間由紀恵さんが教師で、なんか不良高校の、うん、はい、
1: わかる。
0: あ、これなんだ。
2: 確かに
0: 結構有名なあの俳優さんが若い頃出てて、
1: 小さい頃って結構小さいですか。
0: 小学校上がるか上がってないかぐらいだから、本当みんな知っちゃうと
1: 思う。ドラマ見ます。
2: え、でも見てた、
1: 見てました。
0: うん、私テレビっ子すぎて、みんな
1: テレビっ子だったんだ。
0: 私もみんな何見てました。
1: うわ、ドラマなんだろう。
2: いっぱい見たけど、
0: アニメとかドラマとか見ます？
2: だろう。
1: わあ、小さい頃。でも確かにテレビっ子だったわ。私も。何見てたんだろう。
2: なんだろうな。
1: あれだ。ヌーベとか知ってます？
2: ああ見てた。
0: 見てた。見てた。
1: 世代？世代すぎるこれ。
0: あの右手
1: か。そうそうそう。右手がね。
2: 上陸
1: 方面、そうそう、
2: なんで体力三段みたいな、
1: すごい、なんでしてんの。すごいすごい、すごいじゃん。待って、すごいね、いいね。じゃあ小さい頃リコさんはどういう感じの子供でした。
2: どういう感じの子供。
1: 何してたの。
2: 何してた。
1: なんか習い事とか。
2: あー、任せてください。
1: 任せてください。
2: でも
1: お願いします。
2: 幼稚園から、
1: はい、
2: それこそ高校2年まで水泳やってました。
1: すごい、いいね、うん、水泳。私もやってました。
2: そうなの。
0: 一緒だね。
1: え、水泳さ、何、はい、何の種目やってたの。
2: 私バックっていう、あの背泳ぎ
1: か、うん、いい、かっこいいですね。
2: かっこいい。
1: いいな。え、結構続けてた。小さい頃からやって
2: た、うん、小さい頃からやってて、小さい頃は小学校ぐらいまでは全般やってた、うんですけど、うん、中学校上がってから部活に入ったので、
1: うん、の
2: 専門種目みたいなの
1: が
2: なくて、そ
1: っ
2: から
1: 背泳ぎ選手なんだ。
2: 選手になった感じかな。
1: 他は何かやってた習い事。
2: でもいっぱいやってた。アトリエとか。
1: 何それ。
2: アトリエ知らん。
1: 絵描くの。
2: 絵描いたり、ものづくりしたり。
1: 楽しそう。
2: すごい。あと編み物もしてたし。
1: 習い事。
2: 習い事。
1: アトリエの中でってこと。
2: あ、じゃなくて
1: 別で。別で。あ、すごい、たくさんやってる。
2: ピアノとか。
1: ピアノね、私もピアノやってた。できないけど。
2: できないけど。
1: ピアノやってました。
2: できないけど。
1: みんなやっぱ女の子の習い事あるある。
2: 一個は通るね、一回は。
1: 一回は通るか。やってました、なんか。
0: 習い事、私エゾ太鼓っていう、あの和太鼓。
1: 和太鼓。
0: 和太鼓にちょっと小学生の時と高校の部活でやってた感じで、
1: 中学はやってなかったんですか。
0: 中学は帰宅部でした。
2: 帰宅部か。
0: そう。
1: で高校からもう一回始めたってことですよね。
0: そうそうそう。
1: いいな。
0: 音聞いたらやりたくなっちゃった。
1: かっこいい。和太鼓かっこいいな。ピアノもできて和太鼓もできるんだ。
2: 確かに。なんか
1: 音楽だね。
2: 全般いける。
1: 全般。
0: できないからちょっと挫折してた。
1: いや、ピアノはね、確かに
2: 難しい。別に手の大きさとかで弾ける範囲決まっちゃうし。
1: 確かに。
0: 確かに。
1: 生まれつきのところありそう。
2: 結構才能。
1: 才能。練習とか大変ですもんね。まあ。そうですね。はい。じゃあリコさんは最後。あ、雨の日の聴きたい曲とかあったら。
2: もうそんなお時間ですか。
1: はい、最後なので、
2: うん、そうですね、私は、はい、やっぱさっき、
1: うん、
2: あのレイン
1: レインね、
2: を聴いていた

0: 場合だと思うんですけど、その時はやっぱ雨の日は落ち着くって
1: 落ち着く、ね、
0: 落ち着く曲を聴きたいって言ってらっしゃったんですけど、うんうんうん、私は梅雨って夏に向けての一歩手前の季節だから、
1: うんうん、
0: 前向きに
1: 確かに
0: 明るい曲を聴きたいなって、うんうん、

0: 懐かしい曲を、
1: はい、
0: いい曲ですよね、
1: うん、いい曲、
0: 明るい曲を聴きたくなるタイプなんですね、リコさんは。
2: 上を向いて歩きましょう。
1: 確かに
0: 大事な曲ですね。
1: テンションを
0: 上げてね、
1: 上げて、
0: はい、私たちも今日奄美大島2日目ですけど、うん、あとね何日
1: 7日間
0: いろいろできるといいですね、うん、雨今日降っちゃったけど晴れるといいな、いいです
1: ね、本当この曲聴いて、
0: はい、
1: テンション上げてい
0: きましょう。はい、
2: じゃあそれでは、あいみょんさんのマリーゴールドでお別れです。
0: ありがとうござい
2: ます。

0: you know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. Fine, love.
1: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
2: FM 達号が午後11時をお知らせします。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: たつご町で一番好きな海は手広海岸です。 FM たつごは 78.9MHz 聞いてね。

この島ラジオ体操第1。腕は上から打ち上げて伸ばしんしょり。腕は上から受けちゃ上げて横から下ろしんしょり。手すねの運動、腕やあどの上から横かち振り上げて肘の曲げ伸ばし、あどや上げりど。腕むぐらし運動、どの胸て腕むぐらしだりんど。とむぐらし、うちむぐらし。胸の運動、すねは開ち、腕や胴の上から一括を振り、斜め一括伸ばしんしょり。胴を一括曲げて運動。

左横勝ち負けにしょれ、次は右横勝ち負けにしょれ。ルーメマリカチマグリ運動調子つけてミカリメカチマグニショレイチュカリアクスカチティアティティマリカチドスラシンショレイ腕アフティドネジリ運動腕アドカチマキチケティはじめはクワーガーアトヤフヤナノマリカチウディフリンショレイシネアツジティティシネの運動腕は肩から上かち曲げて伸ばしんしょり肩上肩下曲げ伸ばしんしょりシネア横かちジャッジドー斜め下かち曲げて上かち向かって胸は横かち広げて丸かちそらしんしょりうでふてドーめぐらし運動腰から上、むぐらし処理左まぐらし、次は右まぐらし足足にし、トビン運動生まれてゆかりとり死ねはゆかち広げて、閉じて、広げて、閉じて腕はゆかち振って、死ねのまぐ伸ばし4が、まぐらし処理深い息吸って腕は上から受けちゃあげて行くから4が下ろしんしょり深い息吸って

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ。みんなで作ろう FM たつご。

0: FMFM
1: FMFM FM ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、 FM 達吾の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達吾 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: 僕が変わればみんなが変わる、みんなが変われば環境が変わる、すべてつながってるんだね。
1: You're listening to FM Tatsugu 78.9 MHz. We're with you.

0: FM 達号が午前8時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: FM 達合 78.9 メガヘルツ。みんな聞いてね。
1: 捨てないで、そのゴミ袋。奄美の自然はあなたが守っている。